тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Одинок, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
3: У вихідні Сокальська та Великомостівська громада провели в останню дорогу своїх героїв. На залізничній станції Радехи відбулося освячення меморіальної таблиці героїв Василеві Костишаку. Відбувся освітньо-екологічний пікнік, який об'єднав більше сотні учасників школярів Сокальської громади в межах проєкту «Чистий Буг». Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. У Львові в ДТП постраждали мешканці району. У Баскі міській раді відбулася нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Та 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, Великомостівська громада запрошує на урочистості.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: Одразу двох померлих захисників оплакувала Сокальщина у ці вихідні – Івана Собчука та Василя Рибака. У громаді було оголошено 2 дні жалоби. Нагадаємо, воїн Іван народився 25 лютого 1974 року у місті Сокаль. 22 червня 1992 року був призваний на строкову службу. Після армії одружився з дружиною Юлею. У сім'ї народилося 3 дітей. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у військовій частину А-1376 у Сумській області, отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року, також у місті Сокаль. Після закінчення навчання працював на мебельних підприємствах, а також займався будівельними роботами. Був мобілізований до Збройних сил України у серпні 2023 року, а вже у грудні цього ж року попав у ворожий полон. Понад 2 роки перебував у неволі. 6 березня цього року Василь Рибак повернувся на рідну Сокальщину. Висловлюємо щирі співчуття мамі Ганні, сестрі Марії, дочкам Діані та Христині та онуці Жасмін. Поховали героїв на місцевому кладовищі на Алеї Слави. У неділю Великомостівська громада провела в останню дорогу свого захисника Василя Кремінця. Йому було 29 років, мріяв про прості і важливі речі – створити сім'ю, ростити дітей, будувати власний дім і міцну родину. Та війна перекреслила ці мрії. Від самого першого дня повномасштабного вторгнення Василь добровільно став на захист України. Впродовж усього цього часу він залишався там, де було найгарячіше. Мужньо виконував свій військовий обов'язок. До останнього подиху він був вірний Україні та своєму народові. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці, духовенство та представники влади. Як справжнього воїна та героя Василя провели в останню дорогу з усіма військовими почестями, під супровід військового оркестру та залпи почесного салюту. Матері героя передали державний прапор України, символ батьківщини, який її син залишився вірним до кінця. Вічна пам'ять захиснику України. З глибоким сумом повідомляємо, що у вівторок 29 вересня востаннє до батьківської домівки у рідне село Тартак повертається відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин став на захист територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Добротверська громада просить усіх жителів гідно зустріти героя. У вівторок, 29 вересня, в 11:15 відбудеться панахида у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ. 11:45 – Євангеліє біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у місті Кам'янка-Бузька. 11:55 – орієнтовно Євангеліє біля храму Святого Миколая у місті Кам'янка-Бузька. О 12:10 – Євангеліє біля храму Святого Юрія у селі Руда-Сілецька. І ближче до 12:30 дня виїзд кортежу із тілом воїна у селі Тартак, після чого похоронною процесією попрямують до рідної домівки захисника, де відбудеться панахида. Опісля похоронний кортеж попрямує до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби в заупокійній молитві згадати відважного воїна та випросити для нього вічний спокій. Поховають воїна на місцевому цвинтарі у селі Сілець. Добротверська селищна рада висловлює щире співчуття рідним та близьким героя, разом із вами розділяє біль непоправної втрати та скорботу за найдорожчою людиною. Вічна пам'ять і слава захиснику. 28 та 29 вересня у Добротверській селищній громаді оголошено днями жалоби. На залізничній станції Радехи відбулася особлива подія пошанування і пам'яті, де було встановлено і освячено меморіальну таблицю на честь героя Василя Костишака. Впродовж 26 років він очолював Радехівську залізничну станцію. 2 серпня 2024 року він пішов захищати Україну і повернутися з воєнних доріг до сім'ї та улюбленої роботи йому вже не судилося. Поминання розпочалося панахидою біля могили героя і продовжилося урочистим відкриттям меморіальної дошки на будівлі станції. На заході були присутні мама, родина, друзі, колеги по роботі та ділові партнери. Вшанували пам'ять Василя голова об'єднаної профспілкової організації Львівської дирекції залізничних перевезень Іван Маційовський, заступник начальника служби роботи станції Львівського регіону Зиновій Фіняк, начальник станції Соснівка підрозділу станції Соснівка Львівського регіону Сергій Гнідець. Радехівський міський голова Степан Коханчук у своєму зверненні до присутніх зазначив, цитую: «Ця меморіальна дошка є свідченням того, що поки битимуться наші серця, ім'я Василя Костишака житиме у вдячній пам'яті радехівчан, у молитвах і щирих спогадах, у вільному небі над Україною. Це можливість висловити героєві нашу вдячність і шану. Він залишається у пам'яті людей, за яких віддав своє життя. У суботу, 26 вересня, виповнилося 2 роки від дня загибелі Василя Костишака. Вічна йому пам'ять».
2: До інших тем.
3: Освітньо-екологічний пікнік об'єднав більше сотню учасників школярів Сокальської громади у межах проєкту «Чистий Буг» співпраці гміни «Дороги Чин» та Добротверської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що реалізовується за фінансової підтримки програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027». Наша кореспондентка Марія Табак теж мала можливість долучатися до цієї екоініціативи і дізнаватися більше про реалізацію проєкту для захисту біорізноманіття долини Бугу від його фінансової координаторки Марії Жуковської. Подробиці у її матеріалі.
4: Так, за ініціативи і сприяння Добротверської селищної ради, школярі Сокальщини в межах цієї екоініціативи набували нових знань і навичок в ході активностей на 5 тематичних локаціях. Екологічні ігри, де найменші учасники освітньо-екологічного пікніка складали природничі пазли, майстер-клас з розпису екотрубинок, в ході якого школярі дізналися більше про екотренд, ресайклінг, процес повторної переробки відходів та використання їх як сировини для створення нових матеріалів чи продуктів. Додамо, що учасники були різних вікових категорій і кожен міг обрати локацію, яка зацікавила найбільше. Зокрема, практичні заняття з виготовлення найпростіших фільтрів для очищення води, лекції та пізнавальні активності на природничу тематику або ж фотовиставка, яку умовно можна назвати «До і після». 10 засмічених локацій, 10 історій очищення. Простий, але дуже промовистий приклад того, як змінити довкілля можна власними руками. Закономірно, екологічна складова – ключовий напрям проєкту, де особлива увага приділяється зменшенню рівня забруднення долини річки Західний Буг шляхом реалізації низки заходів, спрямованих на збереження довкілля і розвиток екологічних ініціатив. Про це розповіла фінансова координаторка проєкту Марія Жуковська.
5: Цей проект реалізується в рамках програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027». Мета проекту – це захист біорізноманіття прикордонної екосистеми долини Бугу шляхом спільних заходів зі зменшення рівня забруднення, розвитку зеленої інфраструктури та популяризації екологічної освіти.
4: Освітньо-екологічний пікнік для сокальських школярів – це крайній із 5 таких освітніх заходів, які реалізовувалися в громадах-бенефіціарах цього проекту, зазначила Марія Жуковська.
5: Цей проект є екологічний, і в рамках цього проекту ми робимо багато різних заходів, зокрема і навчальних, тому що одна справа – встановити смітники, там ліквідувати сміттєзвалища чи побудувати парк, а інша справа – це навчити людей, дітей, щоб вони бережно ставилися до природи, щоб сортували сміття, щоб не засмічували. І на це спрямований, власне, цей захід, який складається з окремих 5 заходів екологічних пікніків, які проведені в громадах, бенефіціарах цього проекту, які знаходяться знаходяться по Бугу, можна сказати. Угу. Так, це є Золочівська громада, Сокальська, Добротвірська, Шептицька і Кам'янка-Бузька. І в рамках цього заходу екологічний пікнік – це вже заключний Сокальський громад.
4: Окрім 5 представлених локацій, учасники заходу також долучилися до природничого екофесту. У ньому команда школярів не лише демонстрували свої знання та кмітливість, а й змагалися у пізнавальному квесті, фінальним завданням якого було віднайти головне його гасло. Саме це і стало своєрідним фінальним акордом освітнього екологічного пікніка. За активність, командну роботу та успішне виконання завдань школярі отримали приємні подарунки від організаторів Добротвірської селищної ради. Як зазначила наша співрозмовниця, фінансова координаторка проєкту «Чистий Буг», співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, такі ініціативи сприяють формуванню екологічної свідомості молодого покоління. До речі, за спостереженнями пані Марії, впродовж реалізації всіх заходів до проєкту долучалися цілими сім'ями, що вкотре доводить – захист і бережне ставлення до довкілля завжди на часі.
5: Бачу хороший відгук і в нашої молоді, і взагалі приходять сім'ями учасники, тобто батьки з маленькими дітьми так само хочуть долучити їх до цієї теми збереження довкілля. В нас вже в рамках проєкту в минулому році пройшли акції з прибирання долини річки Бугу. Так само були в кожній громаді понад 100 учасників. Зараз маємо в кожній громаді більше 100 учасників, тобто більше, ніж ми собі планували і очікували. Я вважаю, що цей проєкт є завжди на часі, тому що довкілля треба берегти природу, треба цьому вчити дітей.
4: На завершення нашої розмови Марія Жуковська нагадала про ще одну еко-ініціативу – конкурс для учнів 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка, Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь на природничу охоронну тематику. Як наголосила пані Марія, часу до його завершення обмаль, край термін 30 вересня цього року. Однак, якщо поквапитися, все ще є можливість взяти участь і долучитися до конкурсу. Організатор Добротвірська селищна рада нагадує, що на переможців очікують приємно практичні подарунки. Перше місце – сьюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом. Друге місце – надувний каяк з оснащенням та рятувальним жилетом. На учасника чи учасницю, які здобудуть третє місце, очікує туристичний набір – намет, спальник, каремат. І хоча Сокальський освітньо-екологічний пікнік став п'ятим і завершальним цьогоріч, навчальна складова проєкту продовжується, зазначила його фінансова координаторка.
5: Ми велику частину проєкту присвячуємо навчанню. В нас зараз якраз на випуску вже багато навчальних матеріалів, які ми будемо презентувати в школах наших 5 громад, які є учасниками проєкту. Ми зможемо поділитися з ними такими спеціальними плакатами про сортування сміття, брошурами для дітей, як правильно сортувати сміття, магнітна гра, як правильно сортувати відходи, гра «Рослини долини Бугу», а також пазли для наймолодших «Пізнай долину Бугу». Це все буде презентовано для наших дітей у всіх громадах, і ми зможемо використовувати ці матеріали навчальні для навчання дітей, сортуванню сміття, збереженню довкілля. І так само будемо зараз проводити найближчим часом тренінги для вчителів цих громад. Будемо навчати вчителів вчити дітей сортувати сміття, берегти довкілля.
4: Нагадаємо, проєкт «Чистий Буг» – співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, в межах якого, зокрема, зареалізовано низку освітньо-пізнавальних еко-ініціатив, фінансується в межах програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027». Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. Поранення отримали 4 осіб. Вони були доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. За їх інформацією, 26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки. техніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Внаслідок вибуху ніхто не загинув, осколкові поранення отримали 4 осіб віком 17, 18, 56 та 26 років. Усі місцеві жителі, вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили його місце перебування та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва органів прокуратури розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. У Львові Тесла зіткнулася з мотоциклом. ДТП сталося на перехресті вулиць Гашика та Максимовича за участю Тесла Модел 3 та мотоцикла Хонда. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль під керуванням 40-річної мешканки Шептицького району та мотоцикл, яким керував 40-річний житель Сокаля, який отримав травми та був доправлений до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює усі обставини аварії.
2: До подій в регіоні.
3: В приміщенні Балської міської ради відбулася робоча нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Міський голова Оксана Береза провела зустріч із начальником Шептицького районного управління, головного управління ДСНС України у Львівській області, підполковником служби цивільного захисту Романом Канафоцьким. Участь у координації дій також взяли провідні інспектори відділу номер 3 Роман Войтович та Олег Борис. На порядку денному стояли три ключові та життєво важливі питання для Балської громади. Це будівництво місцевої пожежної охорони в селі Хлівчани. Зокрема, обговорили хід реалізації масштабного безпекового проєкту, створення сучасного пожежно-рятувального підрозділу, визначено алгоритм взаємодії з ДСНС щодо технічного нагляду за будівництвом депо. Новий підрозділ дозволить рятувальникам прибувати на виклики у Хлівчани та прилеглих селах за лічені хвилини. Також одна з важливих тем – це горіння торфовища. Оскільки тління торфу в екосистемах є серйозною загрозою, сторони узгодили заходи протидії. Провідні інспектори спільно з громадою посилюють моніторинг та рейди. Мешканців вкотре закликають не палити сухостою. Саме людська недбалість найчастіше стає причиною масштабних підземних пожеж, які отруюють повітря смогом. Окрім того, обговорили і цивільний захист та готовність укриттів громади. Фахівці проаналізували стан захисних споруд у закладах освіти та медицини Балської громади, перевірили матеріально-технічний резерв та підготовку критичної інфраструктури до будь-яких викликів. Безпека людей та розвиток власної пожежної безпеки – це наш абсолютний пріоритет. Координація зусиль із Шептицьким районним управлінням ДСНС дає змогу діяти оперативно та на випередження, наголосила міський голова Оксана Береза. 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, ми вшановуємо мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Великомостівська громада запрошує жителів долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12-й годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишиться імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. З нагоди Всеукраїнського дня дошкілля вітаємо вихователів та працівників закладів дошкільної освіти району. Ваша робота – це щоденна увага до кожної дитини, підтримка її перших відкриттів, розвиток здібностей та формування важливих життєвих цінностей. Бажаємо вам наснаги та нехай кожен день буде наповнений теплом, натхненням та щирими дитячими усмішками. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.

0: дорожив.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника-героя Віталія Будзінського, перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, поспішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти, і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі». Тоді напише згорьована мама.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Поториця. Тут у 2015-му закінчив школу. Опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що летить додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військкомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але «Бережи себе для Соні і для нас», – згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади «Азов». І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня.

0: Тяжко, що не виспаний чи втомлений, все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Вєтель, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише: «Мам, все чітко». 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

0: світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти небайдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки в строю Месі. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку усім в студії Юра. Розпочинаємо наш ранковий ефір випуском новин. Коротко про головне. Над Україною знешкодили запущені РФ циркони балістику. Росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року. Президент Франції коментує удари РФ по нації. Нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 29 вересня вдарила по Україні ракетою типу «Циркон» двома балістиками та 152 дронами. З них збито або придушено всі ракети «Циркон», дві балістичні, а також 106 дронів, повідомляють повітряні сили. За даними повітряних сил, в ніч на 29 вересня противник атакував протикорабельною ракетою «Циркон Онікс» із Курської області, двома балістиками «Іскандер» із Курської області та 152 ударними БПЛА типу «Шахет». Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 109 цілей. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, також падіння збитих уламків на 16 локаціях. Росія почала приховану мобілізацію. До кінця року може додатково відправити на фронт до 300 тисяч людей. Про це командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді заявив в інтерв'ю «Телеграф». За його словами, вже в жовтні українські військові очікують суттєвого збільшення чисельності особового складу російських ударних сил. Броуді зазначив, що нових людей Росія може відправляти безпосередньо на передову практично без належної підготовки. Командувач СБС наголосив, що Україна очікувала можливості нарощування Росією кількості військових та заздалегідь готувалася до такого розвитку подій. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Національній академії наук України, назвавши його черговим проявом зневаги російського режиму до науки та правди. Про це французький лідер написав у соцмережі X. Макрон наголосив, що Росія атакувала найбільшу наукову установу України – Національну академію наук. Французький президент також пов'язав удари по науковій установі з щоденними російськими атаками проти українського цивільного населення. Вони додаються до варварства щоденних ударів, які переслідують українських цивільних. Ми розділяємо страждання жертв та їхніх родин, зазначив Макрон. Він запевнив, що Франція та Європа продовжують підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, залишаючись пліч-опліч з українським народом. Все, випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Вівторок показує нам календар, це вже останній вівторок вересня, і ранкове шоу «Не з понеділка» розпочинає свою роботу. Важко розпланувати свій день так, щоб він залежав від погоди. Надто сильно планувати сьогодні не доведеться, тому що сонячні сяйва і справжнє бабине літо вже надовго завітало на наші терени. Про це детальніше за кілька секунд.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Отже, метеорологи обіцяють сьогодні вранці 9 градусів тепла, вдень максимально плюс 20, вітер напрямку східного до 7 метрів на секунду, 1755 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становитиме 50%. Сонячної без опадів, середа, завтра вранці плюс 9, день 19 тепла, вітер південно-східний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%, сонячно і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Ранковий гороскоп «Зірки підкажуть» продовжує наш ефір. Будемо з'ясовувати, якому знаку зодіаку доля сьогодні буде посміхатись.
2: Овен.
1: Зірки радять зняти негатив нинішньої місячної доби активними діями. Наприклад, можна влаштувати в домі прибирання, воно стане символом очищення вашого життя та налаштує на оптимістичний лад.
2: Телець.
1: Не дозволяйте агресивно налаштованим та неадекватним людям вивести вас із себе і таким чином підживити вашу енергію. Намагайтеся якомога менше реагувати на їхні провокації.
2: Близнюки.
1: Щоб зосередитись на розв'язанні важливого питання, потрібно провести хоча б трохи часу наодинці. У присутності інших людей це зробити буде складно. Вас відволікатимуть не лише слова, а й мовчання.
2: Рак.
1: Зірки не радять вам залишати свій дім, якщо цього дня здаватиметься вам справжньою фортецею. Якщо взяти вихідний не вдасться, намагайтеся якомога швидше завершити справи, повернутись додому.
2: Лев.
1: Будьте обережні в спілкуванні з незнайомими людьми, які з'являться у вашому оточенні. Наймовірніше, вони зовсім не ті, за кого себе видають, а тому можуть становити для вас небезпеку.
2: Діва.
1: Якби вам не хотілося підняти собі настрій, з допомогою шопінгу намагайтесь не виходити за межі бюджету. Прибравши сьогодні предмети розкоші, ви вже завтра зможете залишитись без найнеобхіднішого.
2: Терези.
1: Незважаючи на вашу урівноваженість, цього дня відчуєте потужний приплив емоцій, які можуть підштовхнути вас до непродуманих вчинків. Щоб не стати їхньою жертвою, зверніться по допомогу до стриманості.
2: Скорпіон.
1: Чим ширше буде ваше коло спілкування, тим вища ймовірність серйозної сварки з кимось з друзів. У них не до цього вдасться лише тим, хто відмовиться від не тільки від зустрічей, а й від телефонних розмов.
2: Стрілець.
1: Повна відсутність взаєморозуміння з іншими, навіть близькими та рідними людьми, свідчить про те, що домовлятися з ними про що б не було марна справа, тому з проханням цього дня краще ні до кого не звертатись.
2: Козиріг.
1: Не варто давати комусь обіцянки, навіть якщо люди будуть вас змушувати дотримати слова, наймовірніше не вдасться. А от виправдовуватись доведеться дуже довго.
2: Водолій.
1: Зірки радять провести прибирання в будинку або квартирі. Розсортуйте речі, щоб відібрати та викинути ті, якими ви давно не користуєтесь.
2: Риби.
1: Сьогодні краще утриматись від зустрічі з близькою людиною. Будь-яка дрібниця, необережне слово чи натяк може призвести до серйозного скандалу, після якого буде важко знайти спільну мову та помиритись.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
1: Загубився береги.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Прогноз настрою продовжують наш ранковий ефір. Наш ранок формують наші звички, для когось приємні, для когось такі, які можуть ставати надто буденними. Нам хочеться якихось змін, але виходити з зони комфорту не дуже нам до вподоби. Дехто задумується над тим, щоб вже змінити ту ранкову каву на якийсь такий напій, який також буде тішити і буде чимось новим. І експерти знають, чи можна змінити каву, щоб не втратити смак і любов до життя. Якщо ви шукаєте напій, який може урізноманітити звичкові ранкові ритуали, звертайте увагу на мате. Це традиційний південноамериканський напій, він має характерний смак і також містить кофеїна кава, тож може стати альтернативою каві для тих, хто хоче спробувати щось нове. Мате готують із листя подуба парагвайського, його популярність пов'язана не лише із тонізуючими властивостями. У напої є інші компоненти, однак перед тим, як регулярно його пити, варто знати особливості вживання. Мате – традиційний напій Південної Америки, який готують із висушеного листя подуба парагвайського. Його заварюють гарячою водою, традиційно п'ють із спеціальної посудини через металеву трубочку бомбілью. На відміну від кави, мате має власний трав'янистий і дещо терпкий смак. Він містить кофеїн, тому також може бадьорити та впливати на концентрацію уваги. Вночі кількість кофеїну залежить від способу приготування, обсягу порцій та міцності кави. У листі подуба є різні біологічно активні сполуки, зокрема і поліфеноли, які мають антиоксидантні властивості, це найголовніше. Також у складі рослинної сировини можуть бути вітаміни та мінерали, проте їхня кількість у готовому напої залежить від способу заварювання. Мате часто обирає через поєднання характерного смаку та тонізувального ефекту, однак не варто сприймати його як лікувальний засіб або джерело всіх необхідних організму поживних речовин. Кому варто бути обережним із цим напоєм? Через зміст кофеїну напій може спричиняти небажані реакції у людей, чутливих до стимуляторів, зокрема надмірне вживання кофеїну, здатне вплинути на сон, викликати нервозність чи прискорене серцебиття. Також важливо не пити мате надто гарячим. Якщо маєте хронічні захворювання, вагітні або приймаєте ліки, щодо регулярного вживання напою, варто радитись з лікарем. Як правильно пити мате, почніть із невеликої порції та звертайте увагу на власне самопочуття. Не варто пити його пізно ввечері, якщо кофеїн заважає заснути. А ще краще – не замінювати мате воду чи повноцінне харчування. Це лише один із напоїв, який можна включити до раціону для того, щоб змінити звиклу каву, яка комусь могла вже і набриднути в якості традиційного ранкового напою.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.

0: залишається кілька хвилин до початку нової 10-ї години. Їм будемо зустрічати свіжим випуском новин.
1: Зупиняй вечірку.
0: І продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

встояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок. На календарі 29 вересня, 10 ранково, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Кількість жертв в результаті атаки Росії по НАН України зросла. Під завалами виявили тіло загиблого. ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборони. І Трамп готовий послабити санкції проти Ірану в обмін на ядерні поступки. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Києві під час аварійних робіт у ГНАН України деблокували тіло ще одного загиблого. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі в нежитловій будівлі в центрі столиці під час аварійно-рятувальних робіт деблокували тіло ще одного загиблого, повідомив Кличко. Додому у Солом'янському районі, за словами міського голови, внаслідок падіння БПЛА в двір житлового будинку палають автівки, екстрені служби прямують на місто. На місце, нагадаємо, що російський удар по будівлі президії НАНО в Києві забрав життя помічниці Володимира Горбуліна. Сам академік дістав легкі поранення. Третій армійський корпус ЗСУ під час операції «Вівальді» використав старі радянські БТР-60 як дистанційно керовані машини «Камікадзе» для прориву позицій російських військ. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на прес-службу корпусу. Таку техніку українські військові застосували під час операції зі звільнення населених пунктів Нове, Рідкодуб і Катеринівка на Лиманському напрямку в Донецькій області. Йдеться про бронетранспортери, конструкція яких походить ще з кінця 50-60-х років. Замість використання за початковим призначенням старі машини переобладнали на наземні роботизовані комплекси, здатні доставляти вибухівку до ворожих позицій без екіпажу. Однією з головних переваг такого рішення є можливість використати бронетехніку, яка вже є у військах, але через свій вік може бути менш доцільною для застосування, як звичайний бронетранспортер. При цьому машини зберігають достатню прохідність і здатні перевозити значне навантаження. Дистанційне керування також дозволяє спрямовувати бронемашину до цілі без ризику для екіпажу. У Defense Express зазначають, що подробиці реалізації системи керування БТР-60 не розкриваються. Подібну тактику раніше застосовували і російські війська, начиняючи вибухівкою МТЛБ і танки Т-54-55, однак у деяких випадках російський екіпаж мав самостійно підвести машину до стартової позиції та залишити її перед атакою, що створювало додатковий ризик для військових. БТР-60 розробили наприкінці 50-х років, а поширена модифікація БТР-60ПБ з'явилася у 1967 році. Україна отримувала такі бронетранспортери як із власних баз зберігання, так і в межах військової допомоги.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп готовий запропонувати Ірану послаблення санкцій і розморозити іранські кошти в обмін на конкретні кроки Ірану щодо ядерної програми. Про це повідомляє Axios, посилаючись на американських чиновників. Як зазначає видання, представники Катару та Пакистану продовжують докладати зусиль, аби досягти домовленості між США та Іраном. Проте ключові питання залишаються невирішеними. Іран прагне зосередити переговори на ситуації навколо Ормузької протоки та американської морської блокади. Тоді як адміністрація Трампа вимагає від Тегерана погодитися на поступки щодо ядерної програми. Посередники з Катару зустрілися в понеділок у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арахчі для обговорення катарської пропозиції. Пізніше в понеділок або наступного дня вони мають провести відповідні переговори з представниками адміністрації Трампа. Американський посадовець, обізнаний з перебігом зустрічей, назвав їх позитивними та конструктивними і зазначив, що Іран дав зрозуміти, що готовий до гнучкості щодо ядерних питань. Водночас посадовець наголосив, що між сторонами Залишаються розбіжності, що угоди не буде, якщо ядерні питання не будуть вирішені. Сторони досі не погодили терміни виконання зобов'язань і те, хто та які кроки має зробити першим, сказав співрозмовник видання. За його словами, рух суден через Ормузького протоку зростає, водночас блокада та санкції послаблюють позиції Ірану. Він додав, що США вважає свою позицію дедалі сильнішою, а Трамп і надалі твердо дотримується мети не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: І його наступна 10-та ранкова година. Ти вже, напевно, думав, що не дочекаєшся мене у сьогоднішньому ефірі, будеш сумувати у гордій самотності.
3: Та ні, я надіявся, а надія помирає останньою. Думаю, надія ще тривала, ще півгодини було запасу, і думаю, що ти все ж таки з'явишся. Не стільки з випуском новин, ну, на прогноз погоди мала встигнути.
1: А я ще й до випуску новин встигнула.
3: Так, буквально в останні секунди, от що значить справжній професіонал без підготовки.
1: Місія виконана, так би мовити.
3: Місія виконана, і наступна наша місія буде полягати в тому, що ми розповімо вам про дуже позитивний прогноз погоди на прийдешні дні, тому що я бачу, бабине літо таки повернулося.
1: Ну, а Марія, долучаючись до вашої компанії, бажаю усім поки що ранку доброго, ну і мирного продовження цього ще одного робочого дня, який, впевнено, нас наближає до екватору осені.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Щедро і багато буде за вікном сонячного сяйва, переконують синоптики, за що їмо окремо і особливо дякую. Опади мало ймовірні, максимально теплих 20 градусів, покаже термометр у вівторок 29 вересня. 12 вище нуля сьогодні увечері, 758 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря, і вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість.
3: Останній день вересня завтра тішитиме нас також сонячним сяйвом. Вранці плюс 6 лише в день прогріється повітря до 19 тепла, вітер південно-східний 7 метрів на секунду та 756 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра сонячно, оптимістично і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. «Килимок». Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Рубрика «Афіша» у нашому ефірі – оголошення. До вашої уваги інформація звучить на правах реклами. «Граніт Forever» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Ну, сьогодні про те, як змінити своє життя, точніше, як воно змінюється, коли людина перестає все публікувати у соцмережах. Отож, чи в позитивну, чи негативну сторону, доведеться нам сьогодні з'ясувати у програмі «Парад-порад». До речі, ти читав інформацію заздалегідь?
3: Заздалегідь я тільки побіжно пробіг поглядом, чи нема там чогось дуже екстравагантного, і побачив, що нема, тому будемо озвучувати.
2: А якщо відмотувати все назад, то задаємося запитанням, що змінюється в житті, коли людина перестає все публікувати у соцмережах? В контексті, наскільки змінюється, в кращу чи в гіршу сторону, твоя
3: звісно,
2: думка?
3: Звісно, що в кращу сторону, однозначно. Якщо телефон не в руках, це вже в кращу сторону, тому що з'являється, саме банальне, з'являється більше часу, яке можна витратити на що? Щось корисне.
2: Ну, а тепер спробуємо розібратися, наскільки твої припущення є правдивими. Відмова від постійних публікацій може змінити не лише стрічку в Інстаграм чи Тік-Ток, а й саме сприйняття власного життя. Тому розповідаємо, що люди зазвичай помічають, коли перестають показувати кожен важливий момент онлайн. Ще, до речі, кілька років тому фотографія сніданку, нова покупка, поїздка чи звичайний вечір могли автоматично ставати контентом для соцмереж. Але з часом деякі люди свідомо відмовляються від звички показувати іншим усе, що відбувається у їхньому житті.
3: Ех, але хотіла взяти смартфон і зараз зазнімкувати свою каву із дубушку, яку я придбав для того, щоб поснідати. Напевно, таки не треба цього робити. Ще один незвичний бонус. Менше порівнянь з іншими. Соцмережі легко створюють відчуття, що всі навколо постійно подорожують, закохуються, купують щось нове, будують кар'єру, просто живуть краще життя. А коли людина рідше заходить в стрічку, перестає активно вести профіль, вона може менше порівнювати свою реальність із чужою картинкою, тому що це все-таки картинка, а не реальність. При цьому важливо пам'ятати, що соцмережі покажуть лише частину життя людини. За красивими фотографіями можуть залишатися звичайні проблеми, невдалі дні та моменти, які ніхто не публікує. От тільки це і тішить, коли гортаєш стрічку, думаєш, от за вашими білзубими посмішками стоїть така якась драма і проблема, про яку ви розказувати не хочете, і сидите самотніми холодніми вечорами і плачете гірко.
2: Ну, це в соцмережі, як правило, не викладають.
3: Так,
2: але... Тому що це у зоні приватності перебуває.
3: Але від цього легше стає. От особливість людської психіки.
2: Але, власне, як стверджують експерти, коли людина нічого не публікує, значно менше інформації, принаймні про її повсякденність, залишається більше часу для приватності. Не всі знають, де вона була, з ким проводить час, куди їде, або що зараз відбувається у її житті. Для багатьох це стає окремим відчуттям комфорту. Не потрібно щоразу вирішувати, чи варто показувати певну подію іншим, а потім думає, хто саме її побачить і рахує оті пальці вгору. Лайки.
3: Так, далі. У вас зникає потреба фіксувати кожну подію. Коли фото робиться виключно для себе, підхід до нього може змінитися. Не обов'язково шукати ідеальний ракурс, робити декілька кадрів, почекати, коли з'явиться можливість красиво публікувати момент, а потім ще час треба витрати, пісню гарно підібрати. Контент, вечеря з друзями чи подорож може залишатися просто спогадом. Іноді людина навіть починає більше бути присутньою в події, а не думати про те, як вона виглядатиме в сторіс.
2: Ось ти щойно перелічив усі опції, так би мовити, які потрібно зробити для того, щоб виставити гарну світлину чи гарне відео. І хтось тепер говорить, що блогерство така собі робота. Ні. Це абсолютно відповідальна робота, яка займає багато часу, ресурсу і вимагає неабиякої креативності.
3: Це якщо блогер дійсно і має з того певний зиск і рекламні інтеграції. Якщо ти просто живеш своє життя і викладаєш заради тих 10 або 11 лайків, то справа не варта таких зусиль.
2: Ну, можливо, це перші кроки до блогерства. Всі щось мають починати.
3: Та ні, вже 5-й рік, 10-11 лайків більше не назбируються. Це вже в кого який підхід.
2: О, до речі, про лайки. Коли ви відмовитеся від соціальних мереж, точніше від інтенсивного публікування у них, зменшується залежність від реакцій. Лайки, коментарі та перегляди, може й неповітно впливати на те, як людина оцінює власний контент. Якщо публікація набрала менше реакцій, ніж очікувалося, це іноді сприймається як сигнал, що вона була недостатньо цікавою. Коли публікації стає менше, потреба отримувати миттєве схвалення від аудиторії також може послабитися. А отже, людина поступово виділяє власну цінність від кількості сердечок під фотографією.
3: І мій особистий фаворит – це у вас з'являється більше часу, зйомка контенту, обробка фото, написання текстів, відповіді на коментарі та постійне переглядання стрічки забирають безцінний час. Якщо скоротити активність, його можна спрямувати на роботу, навчання, спілкування, хобі або звичайний відпочинок. Іноді найпомітніша зміна полягає в тому, що телефон перестає бути головним способом фіксувати і оцінювати власне життя.
2: Ну і ще один важливий аспект ось у цих очевидних речах, які позначаємо позначкою «плюс», ну, у позитивному контексті, друзі можуть дізнаватися про життя безпосередньо від вас. Коли людина перестає розповідати про все в Інстаграм, знайомі вже не можуть просто відкрити сторіс і побачити, що в неї відбувається. Деякі подробиці доводиться дізнаватися під час особистого спілкування. У результаті певні розмови можуть стати більш змістовними, адже замість «я вже це бачила у тебе в сторіс» з'являється реальна цікавість до того, що відбувається у житті людини.
3: І водночас повністю відмовлятися від соцмереж не обов'язково. Публікувати своє життя чи залишати його переважно приватним – особистий вибір для когось. Соцмережі є способом творчості, роботи, комунікації, самовираження, для іншого – джерелом шуму. Тому справа не обов'язково в повній відмові від Інстаграму та Тіктоку. Ну, не треба брати повний целібат, іноді достатньо просто перестати відчувати, що кожен момент життя потрібно комусь показувати.
2: Тому плюсів ми нарахували значно більше, аніж мінусів.
3: Та мінусів майже немає. Мінус єдиний, що стигне булочка, поки ще тепла, як стигно юнки, треба приступати до сніданку і до кави.
2: Просто сам контекст статті зосереджений на те, щоб віднайти якомога більше плюсів у тому, що змінюється у житті, коли людина перестає все публікувати у соцмережах. Ну, але якщо, знову ж таки, запитатися блогерів або ж потенційних людей, які бажають себе бачити такими, у них, напевно, і віднайдеться значно більше плюсів, аніж мінусів.
3: Так, все дуже просто. Якщо ви робите блогерство своєю професією, і це є вашою роботою, ви маєте від цього зиск, отримуйте грубі гроші з банкомату та займайтеся в задоволенні. Але якщо надто багато часу відбирають у вас соцмережі, варто схаменутися і трішки відкласти телефон в бік і займатися чимось корисним, наприклад, лежати на дивані і дивитися в стелю.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися і з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, на календарі 29 вересня, 11 ранково розпочався відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. Атака Росії зранку. Постраждалі в Києві й Одесі. Влучання на залізниці. Відключення світла через російські атаки поширилися західніше. Російська диверсійна кампанія в ЄС не змогла підірвати підтримку України. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія 29 вересня атакувала залізницю і викликала знеструмлення у Вінницькій області, в Одеській області через ворожий обстріл. Пошкоджено портову інфраструктуру у Києві та Одесі. Через нові російські удари зранку є постраждалі. Про це повідомляє місцева влада та ДСНС України. Росія продовжує атакувати Україну вранці 29 вересня і тому... У тому числі реактивними дронами, про що повідомляли у повітряних силах ЗСУ, повітряна тривога поширилася по західних областях, у тому числі охопила Тернопільську частину Чернівецької областей. У Києві внаслідок ранкової російської атаки 29 вересня постраждала одна людина, фіксують наслідки. У двох районах столиці повідомили у ДСНС, показавши кадри з місця події. У Голосіївському районі зафіксовано влучання. У шестиповерховий житловий будинок одна людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря, повідомила у ДСНС. У Слом'янському районі, як зазначається, пошкоджено 2 житлові будинки. Усі загоряння ліквідовано. За даними Київської міської військової адміністрації, з початку доби 29 вересня станом на 8:30 ворог атакував столицю балістичними ракетами та БПЛА. Пошкодження фіксували у 4 районах міста Києва. У Київській області відомо про ще 2 постраждалих, 2 людей травмовані та госпіталізовані. Після ворожої атаки на Київщину ввечері 28 вересня їх врятували з-під завалів приватного будинку у Бучанському районі, повідомили у Київській ОВА 29 вересня. За їх даними, загалом за минулу добу на Київщині пошкоджено 22 об'єкти. Наслідки у 4 районах області уточнюються. Російські атаки на ранок 29 вересня залишили без світла частину жителів у 5 областях, у тому числі Вінницькій та Житомирській. Про це повідомляє Міненерго. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи, повідомили у Міненерго. Застосувань обмежень сьогодні не прогнозується, вказали міністерстві, але споживачі просять за можливості перенести активне енергоспоживання на денний час з 10 до 16 та обмежити користування потужними електроприладами з 17 до 22. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.
0: До подій у світі.
1: Російська диверсійна кампанія в країнах ЄС не досягла своєї мети домогтися відмови від допомоги Україні, заявив під час виступу у Європарламенті в понеділок 28 вересня Олексус Гринкевич, головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генерал-лейтенант Військово-повітряних Сил США. Про це повідомляє Deutsche Welle. Водночас диверсії, за його словами, стають надалі зухвалішими. Зокрема, Гринкевич нагадав про виявлення начиненого вибухівкою безпілотника в аеропорту Лейпцига на початку серпня та запуск російським фрегатом сигнальних ракет по данському вертольоту всередині вересня. Це явні приклади спроб усіяти страх і підірвати нашу єдину підтримку України. Це не працює. Якщо ваша країна зазнає гібридної атаки, посилення рішучості підтримувати Україну покаже росіянам, що їхня стратегія не працює і, можливо, змусить їх відмовитися від неї, сказав він. На думку головнокомандувача, силами НАТО в Європі найкращою можливою реакцією на диверсії та інші дестабілізаційні дії, які проводять Росія, є пряме звинувачення Москви в них і посилення підтримки Києва. Публічне оприлюднення цієї інформації дасть державам-спонсорам зрозуміти, що ми знаємо про їхні дії, і підвищить для них ціну таких операцій, сказав Гринкевич. За його словами, після прямих звинувачень такі держави зрозуміють, що їхні мережі неефективні, що їм необхідно змінити свою поведінку, а це сама по собі чинить певний стримувальний ефект. Гринкевич також зазначив, що операція «Східний вартовий», яка проводиться з вересня 25-го року за участі Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини, вже позитивно вплинула на безпеку східних кордонів Альянсу. Відтоді, як ми розпочали операцію «Східний вартовий», російська сторона стала набагато обережнішою щодо перетину безпілотниками кордонів країн Балтії та Польщі, сказав він. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ранок вівторка, 29 вересня, відраховує свою завершальну годину. Це 11:07. Хвилин уже як по ній. Ну, а ми продовжуємо далі працювати в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Окрім пізнавальної, цікавої, практичної, актуальної інформації, звичайно, тримаємо руку на пульсі у усіх найголовніших подій про події України і світу. Ну, і не забуваємо оновлювати наші інформаційні перші джерела, що прогнозують нам, чого слід очікувати від природи. Води і погоди на найближчі дні. Ну, а прогнози і новини від синоптиків таки втішні. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів, 20-21 максимально теплий градус покаже термометр сьогодні. 758 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість.
4: Вже завтра, у середу, останній день вересня, зустрічатиме нас також сонячним сяйвом вранці, плюс 9, вдень 20 тепла. Вітер напрямку південно-східного до 7 метрів на секунду, 1755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 45%. Завтра сонячно і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Історії про добро, надію і світло, яке слід бачити навіть у ті дні, коли здається, що навкруги переважає темрява. Традиційно говоримо про них у програмі «Ти диво». Сьогодні головний герой програми – 11-річний волонтер, який мріє про перемогу. І про тебе кожен військовий міг живим повернутися додому. Задля цього і прикладає максимум зусиль, незважаючи на свій доволі такий юний вік, збираючи гроші для сил оборони.
2: Сьогодні розповідаємо про 11-річного Артема Шевченка із Корсунщини, котрий понад 4 роки збирає гроші і купує спорядження для військових. За це від них отримує прапори, кепки, військові шеврони, які зберігає та має вже цілу колекцію. Нещодавно хлопець збирав гроші на ремонт автомобіля для 72-ї окремої механізованої бригади, розповідає його мама Віра.
1: Нові прапори на обійці родини Шевченків з'являються щотижня. Їх у сина до півсотні, розповідає мама. Син їх отримав у вдячність за підтримку сил оборони, пишуть і просять, а ми перевіряємо, чи є така бригада, чи в дійсності вони потребують. Тільки так, син стояв з прапором, якого попросив собі на день народження інша дитина, попросила якусь іграшку, а він попросив прапора. Я не літаю високо, але пишаюся сином, а надто тим, що він займається доброю справою.
2: Артем збирає донати поблизу дороги. Водіїв, що йдуть повз, Артем не спиняє. Однак зустрічає їх гаслами, вивченими за 4 роки волонтерства. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе. Дякую за підтримку. Гарного дня. Вітається хлопець із водіями.
1: За гроші, що складає у скриньку, купує необхідне військовим оснащення. Так, за словами Артема, зібрав понад 300 тисяч гривень. Зібраною колекцією шевронів та трофеї від військових пишається не аби як. Кирюха – це військовий, з яким Артем тримає зв'язок найбільше. Розповів, що в нього нині бере приклад. У перший день, як почалася повномасштабна війна, побачив, як літають винищувачі. Тато вімкнув телевізор і там розповідали, що почалася війна. Я познайомився з Кирюхою, моїм другом. Він приїхав перший раз взимку і надів на мене шолома військового. Відтоді, як розповідає Артем, і купує необхідне для перемоги.
2: А потрібно багато – автомати, машини, зброя, багато ракет, щоб цієї Росії назавжди не було, каже хлопець. Аби зустрітися з військовим та передати автомобіль для 72-ї окремої бригади, сім'я Артема приїхала до Черкас. Ми заберемо цей автомобіль для виконання подальших бойових задач, сказав військовий.
1: І, як зізнається сам Артем, юний волонтер, довго збирав гроші на автівку, на одне колесо, потім на друге, потім на фару. І так кожні деталі збиралися. Відремонтувати автівку допомогла громадська організація. Віднедавна нам довелося попрацювати з цим чудовим хлопцем, розповідає її очільник Олександр. Він своїми вчинками доводить, що він справжній українець, справжній патріот. Це перша наша співпраця, стверджує Олександр, але має надію. Дію, що не остатня.
2: Вже за кілька днів авто поїде на фронт, де допомагатиме його побратимам виконувати бойові завдання, зазначив військовослужбовець Євген. Пікапи на даний момент війни – це найкраща техніка, яка вивозить 300-х поранених і вивозить загиблих, довозить боєкомплект і завозить боєприпаси.
1: До речі, на запчастини та послуги ремонтної бригади Артем зібрав 100 тисяч гривень. Він розповів, що нині його мета – придбати ще один пікап, аби кожен військовий зміг живим повернутися додому.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
3: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно. Реклама.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Дні скандинавського сну в ЮСК.
7: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
6: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
7: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
8: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
7: Подробиці на USK.ua.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: тобою поруч.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик. Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: Час на музичні прем'єри у нашому ефірі, і таке буде у нашому ранковому ефірному мовленні, фактично на завершальних хвилинах 11-ї ранкової і ранкового шоу «Не з понеділка». І прем'єра у нас сьогодні особлива, оскільки до творення цієї композиції безпосередньо причетний і наш звукорежисер Валерій Зарваницький. Тож у творчому тандемі трьох талановитих людей сьогодні маємо можливість запрезентувати композицію «Я вірю» про дружбу, відстань і надію на зустріч.
4: На радіо «Сокаль» сьогодні особлива прем'єра. Слухачі почують пісню «Я вірю», композиція, в якій переплилися щира дружба, життєві дороги, що часом розходяться, і віра в те, що справжні люди неодмінно знаходять шлях одне до одного.
3: Музика та слова пісні належать Світлані Косій, а виконує композицію Юлія. Особливого звучання «Я вірю» надав випусковий редактор радіо «Сокаль» Валерій Зарваницький, який працював над аранжуванням пісні.
4: «Я вірю» – це історія про особливу близьку дружбу, про людей, які колись були частиною одного життєвого шляху, але з певних обставин опинилися на різних його відрізках. Та навіть коли дороги розходяться, справжня близькість не обов'язково зникає. Вона може залишатися в спогадах, у невимовлених словах і в тихому очікуванні нової зустрічі.
3: Власне, у цій пісні і є особлива нотка надії. Один із друзів досі перебуває у пошуках своєї близької людини, тієї, з якою хотілося б знову розділити життєву дорогу. І тому «Я вірю» звучить не як прощання, а радше як обіцянка самому собі. Якщо люди справді важливі одне одному, життєві дороги ще можуть перетнутися.
4: Це пісня про те, що відстань не завжди означає кінець, а розлука – остаточну втрату. Іноді потрібно просто продовжувати свій шлях, зберігаючи всередині ту саму просту, але сильну віру, що найважливіші зустрічі в житті ще попереду.
3: Тож, «Я вірю» буквально за мить у нашому ефірі прем'єра на радіо «Сокаль».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?

0: 11 ранкова, її завершальні хвилини, а це значить на єдине, що ми прощаємося із ранком, натомість у хорошому настрої зустрічаємо полудень і, власне, денне ефірне мовлення. Тож цю естафету на старті 12-ї передаватиму колегам із служби інформації Радіо Сокаль, оскільки традиційно 12-й ми розпочинаємо свіжим випуском регіональних новин. Ну, а з почуттям, ну, сьогодні, правда, не сповна виконаного обов'язку, тому що довелося трішки запізнитися.
1: З тобою залишається штрафний рівно 1 година, і я думаю, ще колись когось і підміниш, тому що ми всі ходи записуємо, як кажуть тих, хто любить шахи, а нам записувати не треба, яка година попереду, тому що 12-та ознаменовує собою появу випуску регіональних новин, він вже готовий, будемо з радістю вам озвучувати і розповідати прогноз погоди, вітальні підсумки, ну, роботи ще багато.
0: Ну, а ми з вами неодмінно почуємося, якщо сприятливо і добре у нас складуться обставини, вже у четвер, оскільки пам'ятаєте про гарну традицію, що вівторка і що четверга в ранкове годинах стартувати і працювати може ранкового шоу не з понеділка, тоді і почуємося.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.

0: Регіональні новини.
1: 29 вересня, вівторок, минула 12-та година. Попереду випуск новин, коротко про головне. До рідної домівки у село Тартак на Щиті повернувся відважний син України Михайло Гаврильчин. Градехівщина також у скорботі. У Запорізькій області загинув старший солдат Роман Костюк. Депутати Сокальської міської ради прийняли програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території громади. У Шептицькому внаслідок пожежі загинув чоловік. У Белській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. 1 жовтня у ДЮ США «Сокуляни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування. Трохи більше за декілька секунд. Сьогодні, 29 вересня, востаннє до батьківської домівки у рідне село Тартак повернувся відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Воїн став на захист територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Громаду просили гідно зустріти свого героя у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, біля храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ у місті Кам'янка-Бузька. Близько 12-ї години Євангеліє відбудеться біля храму Святого Миколаю у місті Кам'янка-Бузька. О 12.10 читатимуть Євангеліє біля храму Святого Юрія у селі Руда Селецька та орієнтовно 12.20 відбудеться в'їзд кортежу з тілом воїна у село Тартак, після чого похоронною процесією всі разом підуть до рідної домівки захисника, де проведуть панахиду. У післяпохоронний кортеж попрямує до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби у заупокійній молитві згадати відважного воїна та випросити для нього вічний спокій. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин народився 11 липня 1986 року у селі Тартак Шептицького району, був призваний на військову службу на посаду стрільця-снайпера 3-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти військової частини А-0284. Рідні отримали страшну звістку про те, що 26 квітня 25-го року Михайло загинув поблизу населеного пункту Локня Сумської області в бою за Україну. Поховають воїна на місцевому цвинтарі у сільці. Сьогодні, 29 вересня, у Добротівській громаді оголошено День жалоби. Радехівщина, також у скорботі, загинув житель міста Радехів, старший солдат Роман Костюк. Воїн проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня в Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам захисника. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратими героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щиро співчуття всім, хто знав і любив захисника. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять герою. До інших тем. Про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки. З цього питання на крайній сесії був заслуханий начальник фінуправління Василь Ковальчук. Та перш ніж йому надати слово, головуючий Сергій Касьян закликав до трибуни Надію Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території громади через структуру головного управління ДПС у Львівській області. Більш розширено слухайте о 17-й. Підсумку за 22 рішення прийняте. Зазначимо, що в ході засідання 82-ї сесії депутати розглянули більше 50 питань порядку денного. Серед головного міським обранцям не вистачило відповідної кількості голосів, щоб проголосувати за внесення змін до показників бюджету на 26-й рік. 13 за, 4 отримались, 5 не голосували. Рішення не прийняте. В роботі засідання брали участь 22 депутати. Водночас присутні затвердили програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників громад ДПСУ України Львівської області на 26-й рік. 21 за. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міської громади за поточний рік 18 за. Внесли зміни до програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту 18 за. Про це розповімо у наступних випусках новин. відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради серед основних питань, які розглянули присутні. Це заходи щодо виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека» на період до 30-го року, порядок надання допомоги та на поховання окремих категорій осіб та визначення їх розміру, результати електронного аукціону щодо об'єкта оренди вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 42 квадратних метри у селі Банів, оновлений єдиний проєктний портфель Белзької тергромади, питання обліку найпростіших укриттів на території громади та зміни у складі комісії із питань захисту прав дитини, написала Белзька міська рада. Сьогодні о 7 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Шептицькому. З квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку йшов дим. Прибувши на місце, рятувальники виявили сильне задимлення в квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час розвідки вони виявили в квартирі тіло власника на 1948 року народження. Також горіло ліжко площі квадратний метр. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників, 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці. 1 жовтня о 15-й годині у Сокальській дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування. Запрошуємо учнів, батьків та випускників. 1 жовтня в День захисників і захисниць України ми вшановуємо мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищають наші домівки, дітей, право на вільне майбутнє. Великомостівська громада запрошує жителів долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв в місті, де назавжди залишиться імена захисників, які віддали життя за Україну, початок о 12-й годині. На цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту обідню годину, і метеорологи на сьогоднішній день обіцяють температуру у 20 градусів тепла, ввечері плюс 12, вітер східний до 7 метрів на секунду, атмосферний 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, сьогодні сонячно і без опадів.
2: Ну, а про погоду останнього вересневого дня розповім я, Тетяна. На завтра синоптики обіцяють нам 19 градусів із позначкою плюс у день, вночі та вранці. Наші термометри фіксуватимуть від 6 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південно-східному напрямку. Завтра на небі не спостерігатимемо жодної хмаринки. Також день мине без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Миносукальському ринку та у Сільмежиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго світлого осіннього дня всім, хто разом із нами на хвилі 101 FM. У студії програма «Вітань» добрим людям на здоров'я, і ми щиро раді кожному із вас.
2: Вітаємо кожного господаря та газдиню, усіх, хто у дорозі, за хатньою роботою чи просто відпочиває. 29 вересня на календарі, на дворі справжня тепла осінь, а в нас в студії неймовірно затишна атмосфера.
1: І сьогодні день, скажу тобі, надзвичайний. Скільки разів ми в цій студії звично бажаємо людям здоров'я, а от сьогодні є привід сказати окремо дякую тим, хто про це здоров'я дбає. 29 вересня – день отоларинголога.
2: Наших дорогих лікарів Глорі вітаємо. Це ж вони роблять усе для того, щоб ми чітко чули улюблені пісні на радіо «Сокаль» і вільно дихали на повні груди.
1: А знаєш, чим ще прекрасний сьогоднішній день? Сьогодні відзначаємо Національний день кави. І, здається, це найкраще доповнення до будь-якого осіннього дня.
2: Це точно. Кава сини – це must have. Хтось любить міцну еспресо, а хтось ніжну пінку з корицею, а хтось просто гарячий кухлик у колі рідних.
1: А за церковним календарем, за новим стилем, сьогодні вшановують преподобного Феофана, сповідника та святого Кипріана. У народі казали, що якщо на Феофана тепло, то й осінь буде лагідною, тож тримаємо це тепло у наших серцях.
2: Щиро вітаємо всіх, хто носить ці світлі імена, хай ваш ангел-охоронець завжди буде поруч, даруй спокій у душі, злагоду в родині та затишок у домівці.
1: А ми нагадуємо, що ви можете приєднатися до нашого ефіру із найщирішими побажаннями для ваших близьких.
2: Долучайтесь, телефонуйте до студії «Радіо Сокаль» за нашим звичним номером 068-200-24-697 та пишіть у наші месенджери на сторінку у Фейсбуці, ну і, звісно, Телеграм і Вайбер. Віталію Мудеті очікують на обідні побажання і теплі привіти.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

про правила поводження із вогнем від Олі Цибульської, композиція «Палаю», треба бути обережним і сухостоєм, про це ми чуємо завжди у новинах, що можемо почути вже у наступній музичній годині, окрім випуску новин, ми будемо з'ясовувати. Мій ранковий ефір вже добігає до свого завершення. Дякую всім за ранкову компанію, Олі, нам усім спокійного світлого дня, без тривог, бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM. Радіо Сикарі, хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 29 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Нічні удари РФ пошкодили інфраструктуру у Києві, на Одещині та ще 8 областях. У Києві загинула жінка, 24 людини постраждали. Український НРК «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, подолавши понад 40 кілометрів сушею та водою. Росія різко нарощує витрати на війну. 2027 року оборонний бюджет сягне рекорду, про це повідомляє Reuters. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок нічних ударів РФ пошкоджені об'єкти у столиці, на Одещині та в інших областях. Серед них енергетична інфраструктура та цивільна інфраструктура. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Фактично, безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах. Просто терористи, які і вдень, і вночі б'ють по життю, по наших людях, по суту, цивільних об'єктах, заявив президент. За словами Володимира Зеленського, у столиці пошкоджені депо, станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри, а також житлові будинки. Водночас на Одещині під удар потрапили навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина, наголосив президент України. За його словами, також було пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки. Цієї ночі були збиття, зокрема, й балістики. Дякую усім, хто залучений до захисту та всім, хто дотримується наших домовленостей. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс «Насамс» і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку, і такі пакети надходили надалі. Дякую всім, хто допомагає, зазначив Володимир Зеленський. Військові однієї з окремих механізованих бригад Збройних сил України вперше здійснили логістичну місію на українському наземному роботизованому комплексі «Амфібії». Робот подолав понад 40 кілометрів сушею та водою, доставивши на позиції військових провізію та боєкомплект. Про це повідомляє Міністерство оборони України. НРК «Амфібія» подолав понад 400 кілометрів сушею та водою, доставивши на позиції провізію та боєкомплект, йдеться у повідомленні. Зазначається, що водні перешкоди на фронті є реальною проблемою для військової логістики. Річки, канали та заболочені ділянки можуть ускладнювати або повністю перекривати маршрут для звичайного НРК. Повітряна логістика також не завжди може бути оптимальним рішенням. Амфібійний НРК дає змогу пройти такий маршрут одним комплексом. На суші засіб зберігає високопрохідність наземного НРК, а за секунду може перейти на воду та продовжити рух. Тобто один робот отримує більше можливостей для виконання місії у різному рельєфі. Для цієї місії комплекс кілька місяців доопрацьовували у тісній взаємодії з військовими з урахуванням реальних завдань, досвіду застосування та особливостей фронтового рельєфу. Кластер оборонних інновацій Brave One надав грантову підтримку засобу, допомагаючи довести рішення до практичного застосування.
0: До подій у світі.
1: Росія планує суттєво збільшити витрати на оборону у 2027 році. На військові потреби Москва хоче спрямувати 17 трильйонів рублів, приблизно на 27% більше, ніж передбачалося раніше. Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядові документи. Спочатку російська влада планувала закласти на оборону у 2027 році 13,5 трильйонів рублів. Тепер суму збільшили до 17 трильйонів рублів. або приблизно 202,6 мільярдів доларів. Це стане найбільшим показником від початку повномасштабної війни проти України. Загалом протягом наступних 3 років Росія планує витратити на оборону близько 50 трильйонів рублів. 2026 року уряд планував спрямувати на ці потреби 12,1 трильйона рублів, однак фактичні видатки засекречені. Крім того, частина військових витрат може проходити за іншими статтями бюджету. На тлі збільшення видатків російський уряд удвічі погіршив прогноз бюджетного дефіциту на 2026 рік з 1,6% до 3,2% ВВП. Загальні бюджетні витрати цього року мають зрости на 13,2% до 48,6 трильйонів рублів або 20,9% ВВП. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозу погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним. Також він мене без опадів. Між іншим, якщо говорити про прикмети, у цей день на вулиці можна поспостерігати. Якщо є багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде сьогодні, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися, і це підтверджує погода на день прийдешній, а саме останній вересневий день, середу, 30 вересня. Завтра небо над нами залишатиметься таким же ясним та безхмарним. День обіцяє бути бездощовим. Максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 6 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де тут таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Іноді після робочого дня хочеться не розгадувати сенс життя разом із героєм тригодинної драми, а просто увімкнути кіно, посміятися і на пару годин забути про повідомлення, дедлайни та ціни у супермаркетах. Тож сьогодні у програмі «Стоп знято» на хвилі 101 FM говоритимемо про 5 свіжих комедій, які чудово підійдуть для вечора від романтики до історій, де один невдалий день перетворюється на повноцінний фестиваль катастрофи. Тож першим у нашому списку буде фільм 2023 року під назвою «Без образ». У ньому 32-річна Меді опиняється на межі втрати будинку і погоджується на дуже дивну підзаробітку. Заможні батьки наймають її, щоб вона розворушила їхнього сором'язливого 19-річного сина перед вступом до коледжу. План здається геніальним рівно до того моменту, поки люди не починають поводитися як люди. Критики кажуть, що неоднозначно оцінюють цю комедію, однак практично всі відзначили. Дженніфер Лоуренс з «Гардіан» назвав її головною силою фільму, хоча зауважив, що сама історія вийшла дещо прісною, ніж обіцяла провокаційна зав'язка. Наступний фільм під назвою «Люблю тебе, ненавидіти» також 2023 року. У ньому Бі та Бен чудово проводять перше побачення, а потім примудряються зненавидіти одне одного. Через деякий час вони зустрічаються на весіллі в Австралії та вирішують удавати закохану пару, бо що може піти не так, коли двоє людей, які ледве терплять одне одного, починають переконувати усіх у великому коханні. У The Guardian стрічку назвали красивою та глянцевою, але розкритикували за передбачуваний сценарій і не надто переконливу романтичну хімію. Наступний у списку – фільм під назвою «Найманий вбивця». У ньому скромний професор Геррі Джонсон допомагає поліції, видаючи себе за найманого вбивцю перед людьми, які справді хочуть когось замовити. І все йде напрочуд добре, поки одна потенційна клієнтка не стає для нього занадто цікавою. Цю комедію критики зустріли значно тепліше. The Guardian похвалив до на сценарії Глепа Паула та його хімію. А з Адрією Архоною, назвавши стрічку надзвичайно веселою сумішю кримінальної комедії та романтики. Четвертий фільм у нашому списку – фільм під назвою «Каскадери» 2024 року. У ньому Кольт – каскадер, який після серйозної травми повертається на знімальний майданчик. Там на нього вже чекають колишня кохана, зникла кінозірка, дивна змова та приблизно 100 способів отримати нову травму. Романтика, детектив і вибухи – звичайний понеділок у Голлівуді. Критики кажуть, що особливо хочуть похвалити взаємодію Райана Гослінга та Емілі Блант. Трюки і самоіронію фільму в одній із рецензій The Guardian стрічку назвали веселою та видовищною даниною каскадерському мистецтву, хоча інші оглядачі видання були значно суворішими щодо сценарію. Ну і наостанок фільм під назвою «Один із тих днів» 2025 року. У ньому подруги Дрю та Аліса дізнаються, що хлопець останній витратив гроші, відкладені на оренду квартири. Тепер їм потрібно терміново знайти потрібну суму, не вилетіти на вулицю і бажано не повбивати одна одну дорогою. Спойлер, день буде довгим, кажуть критики, що похвали заслуговує Кеке Палмер і CZA та їхню комедійну взаємодію, хоча зауважили, що деякі жарти та ситуації часом стають надто карикатурними. Загалом критики побачили у стрічці енергійну олдскульну комедію, ту саму комедію, кіно, де проблем стає все більше, а здорового глузду все менше. Ось такі рекомендації на сьогоднішній вечір для вас, якщо ви хочете посміятися та забути про проблеми хоча б на деякий час. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 29 вересня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші

0: Події нашої країни та світу. Коротко про головне. Україна просить ЄС прискорити фінансування. Хмара назвав ключові потреби. Україна вдарила по військових об'єктах Росії. Уражено РЛС, КАСТА та пункти управління БПЛА. Рютте заявив, що Росія не зламала єдність НАТО попри диверсії та дрони. Альянс посилює оборону і підтримку України. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: Міністр оборони України Євгеній Хмара взяв участь у засіданні Ради ЄС на рівні глав оборонних відомств. Він окреслив партнерам ситуацію на фронті та пріоритетні потреби для посилення оборони. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Україна продовжує протистояти російській агресії, однак для посилення оборонних спроможностей необхідна додаткова підтримка партнерів. Ціль Росії не змінилася – підкорити всю Україну. Щоб зупинити війну, Путін має зрозуміти, що може програти. Для цього нам потрібна сила, наголосив Хмара. Одним із ключових питань залишається захист України від балістичних ракет. Києву потрібні додаткові ракети для комплексів «Патріот». Хмара закликав країни ЄС передати частину із власних запасів, запропонувавши згодом компенсувати їх тими боєприпасами, які Україна має отримати за вже укладеними контрактами. Окрім цього, Україна просить партнерів надати ракети класу «Повітря-повітря», переносні зенітні ракетні комплекси та боєприпаси для винищувачів F-16. Окрему увагу міністр приділив протидії реактивним безпілотникам типу «Шахет». Україна вже використовує для їхнього знищення ракети-перехоплювачі, а вітчизняні виробники розробляють власні рішення. Такі розробки вже демонструють позитивні результати, однак для створення повноцінної системи потрібен час. Тому він закликав ЄС долучитися до фінансування цього напряму, щоб Україна могла якнайшвидше отримати достатню кількість перехоплювачів. За оцінкою Міноборони, додаткова оборонна потреба України становить 27 мільярдів доларів. Приблизно третина цієї суми – передоплата за постачання дронів на початку 2027 року. Українська сторона закликає партнерів перенести частину фінансування за кредитом ЄС із 2027 року на 2026, використати залишок коштів програми «Сейф» на закупівлі для України та збільшити двосторонню військову допомогу. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони, особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Водночас у Міноборони зазначили, що грошове забезпечення військовослужбовців та відповідні виплати Україна планує покрити власними ресурсами. Йдеться про близько 7 мільярдів доларів, для чого уряд проводить економію та перерозподіл необоронних видатків держбюджету. Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед них радіолокаційна станція, КАСТА, пункти управління БПЛА та склади боєприпасів. Про це повідомляє Генштаб. Про результати роботи українських військових повідомили за підсумками ударів, завданих 28 вересня та у ніч на 29 вересня. Зокрема, у Мангуші Донецької області українські воїни уразили радіолокаційну станцію 39H6 КАСТА. Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника. Їх уразили у Кереносовому та Новоайдарі Луганської області. Також сили оборони уразили низку складів російських підрозділів. Зокрема, йдеться про склади боєприпасів у Дружньому Луганської області, Новоігорівці Харківської області та Качкарському Донецької області. Окремо повідомляється про ураження складу матеріально-технічних засобів противника у Комиш-Зорі Запорізької області. Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила на фронт ще 1440 військових. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу Росії, за даними Генштабу, становить близько 1 532 500 військових.
1: До подій у світі.
0: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників зберігати спокій і продовжувати підтримувати Україну. Він зазначив, що Росії не вдається підірвати рішучість Альянсу і зупинити його підтримку України, попри зростання кількості диверсій та інцидентів із дронами проти НАТО. Про це Рютте сказав на прес-конференції 29 вересня. Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій проти союзників по НАТО. Вона намагається послабити нашу рішучість і зупинити нашу підтримку України. Але Росія зазнає невдачі. Вона зазнає невдачі на полі бою в Україні, і їй не вдається підірвати нашу єдність і підтримку України. Наше посилання Москві чітке. Ми зробимо ще більше для України, а не менше, наголосив Рютте. Він зазначив, що повторювані інциденти з дронами на нашому східному фланзі показали еволюцію загрози, і ми посилюємо нашу інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону. Ми адаптуємо та посилюємо нашу позицію проти безпілотників, вказав генсек НАТО. Говорячи на тему гібридних атак, Рютте визнав, що вони мають вплив, але з його слів НАТО має всі варіанти реагування. Іноді видимі, іноді ні. Я не кажу, що ці зловмисні дії в сірій зоні не мають впливу. Вони можуть мати вплив, а іноді вони мають очевидний вплив. Я маю на увазі, що у нас є різні варіанти реагування. Іноді видимі, іноді ні. Не завжди публічні, не завжди зуб за зуб, сказав Рютте. При цьому він закликав союзників продовжити зміцнювати НАТО. І нарешті продовжуйте підтримувати Україну, тому що найкраща відповідь на будь-які дії в цій сірій зоні того, що робить Росія, це більша підтримка України, а не менша. Тому що, зрештою, вони хочуть розділити нас, щоб ми втратили фокус щодо України та почали обговорювати один з одним, що відбувається, чому і як це все поєднується, наголосив генсек НАТО. Зберігайте спокій, продовжуйте та підтримуйте Україну, підтримуйте її більше, а не менше, так само, як ми це робимо. Також завдяки Європейському Союзу кредиту на підтримку України, підкреслив Рютте, він також повідомив про чудову новину. Ми досягли порогу в 10 мільярдів, коли йдеться про гроші Pearl. Це життєво важливо для речей, що постачаються зі США до України і фінансуються Канадою та європейськими союзниками, включаючи Європейський Союз, який тут відіграє велику роль. Тож усе це надзвичайно важливо. Ми не повинні бути наївними щодо Росії, але вони знають, що ми сильніші і ми повинні забезпечити, продовжуючи наші інвестиції, що ми також будемо сильнішими через 2, 3 та 5 років. І саме це ми й робимо, зазначив генсек. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: чи дощ. Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься ясним до завершення доби. Опадів сьогодні не очікується. Вже завтра, у середу, 30 вересня, слід чекати схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься безхмарним, також не очікується і опадів. Максимальна ж температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 6 до 10 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Якщо ви іноді проговорюєте свої думки вголос, звертаєтеся до себе або коментуєте власні дії, це ще не привід дивуватися самому собі. Сьогодні говоримо про те, навіщо люди говорять із собою та в яких ситуаціях така звичка може бути цілком нормальною. Піймали себе на тому, що вголос обговорюєте плани на день, шукаєте ключі і бурчите, ну де ж вони, або навіть даєте собі маленькі настанови перед важливою справою. Насправді розмови із собою доволі звична частина людської поведінки. Тож про це детальніше сьогодні у програмі «Радіотерапія». Коли ми проговорюємо думки вголос, нам іноді простіше упорядкувати інформацію та зосередитися на конкретному завданні. Наприклад, так, спочатку це, потім те, може допомогти структурувати дії, коли в голові одночасно крутиться десяток справ. Ще одна причина – емоції. Людина може вголос проговорювати те, що її дратує, хвилює або засмучує. Такий спосіб може допомагати розкласти переживання по поличках і краще зрозуміти, що саме турбує. Особливо часто люди розмовляють із собою під час складних завдань. Хтось пояснює собі кроки під час приготування їжі, хтось коментує ремонт, а хтось перед виходом із дому вголос перевіряє телефон, гаманець, ключі. Мозку так легше отримувати увагу та послідовність дій. До того ж, розмова із собою може бути способом мотивації. Перед виступом чи важливою зустрічю людина може сказати собі: «Спокійно, ти впораєшся». Це схоже на внутрішній діалог, тільки він переходить із думок у слова. Але є важливий нюанс. Сам факт розмов із собою не означає, що з людиною щось не так. Значення має контекст, що саме людина чує, наскільки це заважає її життю та чи сприймає вона ці голоси як власні думки. Якщо ж людина регулярно чує голоси, які сприймає як зовнішні, не може їх контролювати або вони наказують робити щось небезпечне, це вже привід звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Тож, якщо наступного разу хтось застане вас за розмови із самим собою, можете не виправдовуватися. Можливо, ви просто намагаєтеся розібратися зі своїми думками, зібратися докупи або не забути, навіщо взагалі зайшли на кухню.
0: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька дочка.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вівторок, 29 вересня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Журналісти встановили російські підрозділи, які можуть бути причетні до гуманітарної катастрофи в Олешках. Зеленський відповів на петицію про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста. МВФ прогнозує Україні дефіцит у 54 мільярди доларів до 2029 року. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: До гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без продовольства, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Про це йдеться у матеріалі «Слідство. Інфо». Які російські підрозділи можуть бути причетні до блокади Олешок? За даними журналістів, 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ перебуває на Херсонському напрямку та входить до складу російського групування «Дніпр». Нещодавно українські військові повідомляли про знищення кількох бійців цієї бригади неподалік Олешок. 126-ту окрему бригаду сформували у 2014 році з військовослужбовців колишньої української 36-ї бригади берегової оборони. Після окупації Криму вони перейшли на бік Росії. Після початку повномасштабного вторгнення військові 126-ї бригади брали участь у бойових діях на Херсонщині, зокрема в боях за Вознесенськ. Водночас у зверненнях до Міністерства оборони РФ військовослужбовці цієї бригади скаржилися на нестачу техніки та проблеми з евакуацією поранених і загиблих. Також вони звинувачували командування у приховуванні реальних втрат. Іншим підрозділом, який журналісти пов'язують із ситуацією в Олешках, є 331-й парашутно-десантний ударний полк. Він входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ. Саме підрозділи 331-го полку розстрілювали українських військових, які виходили з оточення в Іловайську через так званий «зелений коридор» у 2014 році. Після початку повномасштабної війни військові цього полку брали участь у наступі на Київщині, а згодом воювали на Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках, а також у районі Часового Яру. За інформацією журналістів, військовослужбовці 331-го полку понині перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади. Ситуація в Олешках залишається критичною. Місто перебуває в гуманітарній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє продовольство на цю територію доставляли наприкінці травня 2026 року, через що місцеві жителі голодують. Російські військові також перешкоджають людям залишити місто. Приблизно 2000 людей залишається на території Олешок. Значна частина з них – літні люди, діти та люди з інвалідністю. 16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію для евакуації людей з окупованих Олешок. Проте вже напередодні, 27 вересня, Збройним силам України таки вдалося за допомогою дронів передати близько 4 тонн продуктів жителям окупованих Олешок на Херсонщині. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання «Заслужений артист України». Він направив звернення прем'єр-міністру та голові СБУ. Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію, оприлюдненій на сайті глави держави 28 вересня. Петицію ініціювала Катерина Таран 28 серпня. Вона набрала 25 895 голосів за, необхідних для розгляду 25 тисяч. Авторка звернення просила ініціювати процедуру позбавлення Потапенка почесного звання та перевірити наведені в петиції фактів щодо його публічної діяльності. У відповіді президент зазначив, що звання «Заслужений артист України» є державною нагородою. За законодавством, позбавлення державної нагороди можливе, зокрема, за обвинувальним вироком суду або в межах застосування санкцій. Зеленський направив петицію прем'єр-міністру Сергію Корецькому та тимчасово виконуючому обов'язки голови СБУ Олександру Покладу з проханням опрацювати порушене в цій петиції питання відповідно до їхньої компетенції. Нагадаємо, Олексій Потапенко отримав почесне звання «Заслужений артист України» у 2020 році. Раніше, 17 вересня, Верховна Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення Потапа цього звання. За відповідне рішення проголосували 198 народних депутатів, тоді як для його ухвалення необхідно було 226 голосів.
0: До подій у світі.
1: Україна за попередньою оцінкою МВФ зіткнеться з дефіцитом фінансування обсягом 54 мільярди доларів до 2029 року. Про це повідомляє Bloomberg. За оцінками джерел, знайомих з цим питанням, МВФ оцінює, що Київ зіткнеться з дефіцитом фінансування обсягом від 30 до 35 мільярдів доларів наступного 2027 року, 17 мільярдів доларів у 2028 році та 2 мільярди доларів у 2029 році. Цифри можуть бути змінені. Речник МВФ не одразу відповів на дзвінок для коментарів у неробочий час. Донори України зустрілися у вівторок у Брюсселі, щоб прискорити переговори щодо надання більшої допомоги. ЄС раніше цього року погодився на пакет позик у 90 мільярдів євро і закликає партнерів виконати свої зобов'язання щодо надання додаткових 30 мільярдів євро на цей та наступний роки. Окрім того, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС та МВФ закликають уряд України виконати свій план реформ, який дозволить їй отримати міжнародну допомогу та покращити управління наданими коштами, пише видання. Члени ЄС все ще обговорюють, як надати додаткове фінансування Києву, оскільки очікується, що війна продовжиться наступного року, тоді як російські та українські війська посилили свої акти протягом останніх місяців, йдеться у публікації. Деякі держави-члени ЄС, як вказує видання, звернулися до ідеї використання 210 мільярдів євро активів російського центробанку, знерухомлених у Європі, для отримання додаткового фінансування, тоді як інші запропонували випустити додаткові спільні боргові зобов'язання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами до вечора залишатиметься ясним. Також день мене без опадів.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У середу, 30 вересня, день обіцяє бути сонячним та сухим. Небо переважно ясне, без істотних опадів. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько плюс 5-8 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 19 градусів вище нуля. Вітер південно-східного напрямку до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
1: шо-шо,
0: аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
1: А українською можна?
2: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
3: Ми дівчата варті більшого.
4: Вітаємо вас, наші любі слухачі. В ефірі Радіо Сокаль, програма «Дівчата зрозуміють». І, як завжди, з вами ваші незмінні ведучі Ірина та Тетяна. Сьогодні розповімо вам про феномен маленької чорної сукні, який насправді вигляд мав легендарний дизайн Коко Шанель, адже цього року йому виповнюється 100 років від дня, коли дизайнерка популяризувала чорний колір і зробила його невід'ємним атрибутом вечірнього одягу.
5: Ні для кого не секрет, що десятиліттями французькій дизайнерці Коко Шанель приписують створення речі, яка створила революцію в жіночій моді, маленьку чорну сукню, саме дизайн. Її був представлений в американському Vogue у жовтні 1926 року. Видання тоді назвало просту коротку чорну сукню Коко Шанель моделлю, яку носитиме весь світ, і це, власне, і сталося.
4: У виданні чорна сукня-футляр була зображена на ескізі тушу та описана як «Форд» від «Шанель». Це відсилка до автомобіля «Форд» Model T, відомого своєю доступністю та потенціалом стати класикою.
5: Поруч з ескізом текст свідчив, хіба хтось вагався б купувати автомобіль лише тому, що його неможливо відрізнити від іншого автомобіля тієї самої марки. Навпаки, ця схожість була гарантією якості. Ось Форд із підписом «Шанель».
4: До появи цієї сукні «Шанель» чорний колір переважно асоціювався з жалобою і не був поширеним вибором для повсякденного чи вечірнього одягу. Дизайн «Шанель» же створив для жінок універсальний і позачасовий елемент гардеробу. Оригінал тієї самої сукні сьогодні постійно експонується в музеї декоративного мистецтва у Берліні в Німеччині.
5: 2023 року сукню представили на виставці «Beyond the Little Black Dress» у Національному музеї Шотландії. Запозичивши функціональність і комфорт із чоловічого одягу з практичністю і зносостійкістю з уніформи робочого класу, вона поєднала елементи високої моди зі скромним походженням, продемонструвавши характерну для «Шанель» розкіш бідності.
4: На перший погляд, сукня «Шанель» була своєрідними обладунками сучасної жінки, яка прагнула звільнитися від патріархального контролю. Водночас андрогінний дизайн відповідав тогочасним стандартам краси, заснованим на образі молодої та стрункої фігури. А сама сукня була доступною лише заможним жінкам. Попри це, вона втілювала дух модернізації післявоєнних 1920-х років і закріпила міфічну репутацію «Шанель» як винахідниці модної маленької чорної сукні.
5: Виготовлена сукня була з шовкового крепу, мала вільний фасон, що був модним у 1920-х роках. Довгі рукави та геометричні вставки зробили її легендарною. Про маленьку чорну сукню ми знаємо і дотепер, і наступні покоління модниць теж використовуватимуть цю легендарну модну зачіпку. Ну, тож поговорили про столітню моду, яка актуальна і дотепер, а більше дівочих секретів у наступних програмах «Дівчата зрозуміють» на хвилі 101 FM. Дочекайтеся.
0: Дівчата вміють виносити абсолютно все.
2: Починаючи від сміття і закінчуючи мізками чоловіків. Давай тако і...
0: Добре.
3: Ми дівчата варті більшого.
6: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: такий смішний, но... Твої слова – це просто тіні, де свій на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: 101 FM.
2: Радіо Сокаль.
3: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 29 вересня, на календарі, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Харкові завершили рятувальні роботи на місці удару РФ по багатоповерхівці. 48 постраждалих. У Києві біля будинків знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Та Естонія звинуватила РФ у підпалі підприємства, що постачає техніку Україні. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по 9-поверховому житловому будинку в Салтівському районі, де постраждали 48 людей, з них 12 дітей. Як передають про це головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. До робіт були залучені основний склад і техніка ДСНС Харківської області та мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ ДСНС. Рятувальники розчищали завали, верхолази проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку. Вночі 28-го

0: вересня російські війська завдали ударів по Салтівському та Київському районах Харкова. Внаслідок одного з влучань у 9-поверховому житловому будинку сталися руйнування конструкції квартир на нижніх поверхах. З будинку рятувальники врятували 32 людини. Як повідомлялося раніше, 28 вересня росіяни вдарили по Харкову кабами. Було відомо про 43 постраждалих. У Солом'янському районі Києва поблизу житлових будинків вибухотехніки знешкодили нездетоновані бойові частини двох російських балістичних ракет. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції міста Києва. Цитую далі, після нічної ворожої атаки на столицю у Солом'янському районі вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Обидві впали в притул до житлових будинків, вага кожного бойового заряду – близько півтонни. Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі за допомогою спеціальної техніки дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні. Поліція Києва закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку за телефонами 102 або 101. Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом останньої доби під ворожими ударами перебували 11 регіонів країни. Зокрема, у столиці росіяни пошкодили депо, станції, Київ-Пасажирський, дата та бізнес-центри, житлові будинки. Естонія встановила причетність РФ до підпалу оборонного підприємства, яке постачає техніку Україні. Сьогодні ми можемо з повною впевненістю заявити, що підпал Мільрема в Естонії в ніч на 15 серпня був актом диверсії на замовлення спецслужб РФ. Служба внутрішньої безпеки Естонії дійшла такого висновку після ретельної оцінки зібраної інформації, заявила прем'єр-міністр Крістен Міхал. Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргуст Хаска повідомив у соцмережі X, що офіційний Талін викликав на килим тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії. Цей акт саботажу є частиною широкої кампанії Росії по всій Європі, спрямованої на те, щоб залякати нас і послабити нашу підтримку України. Наша реакція буде протилежною, ми посилюватимемо як нашу підтримку України, так і тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресію, йдеться у її дописі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 16-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 20 градусів. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Отож, сьогодні, у вівторок, 29 вересня, у Сокалі зберігається сонячна та доволі тепла погода. Вітер східний до 3 метрів за секунду. За прогнозами синоптиків, день пройде цей без опадів. Ну а тепер про те, що погода підготувала для нас і з вами на завтра. У середу, 30 вересня, день обіцяє бути сонячним, сухим і теплим. Небо переважно ясне, без істотних опадів. Вночі та зранку температура повітря становитиме близько 5-8 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 19 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східний до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Тож, завтра на нас чекає ще один сонячний та по-осінньому теплий день, який дарує вам прекрасний настрій.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лав, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Минасокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Вітаємо вас на хвилі Радіо Сокаль. Ви слухаєте програму «За прем'єрами» – місце, де найновіші музичні прем'єри вперше зустрічаються зі своїми слухачами. У цій програмі знайомимося з новими піснями українських та зарубіжних виконавців. Відкриваємо для себе свіжі імена, нове звучання та композиції, які, можливо, зовсім скоро стануть улюбленими для багатьох. Сьогодні прем'єримо новий трек співачки Карін, яка презентує пісню «На театральній». Вона випустила сингл «Ностальгійний саундтрек осіннього Києва», де запах кави повертає давно забуті історії. У новому синглі проста поїздка метро перетворюється на історію про людей, чиї дороги колись збігалися, але не обов'язково ведуть до однієї кінцевої. «На театральній» звучить як спогад, що повертається разом із першим холодним повітрям, запахом кави та сигаретного диму. У пісні переплітаються Київ, метро, касети, фотоальбоми й невидимі вірші. Співачка вклала у цю композицію особисті деталі, які значать для неї значно більше, а саме дорослішання, втрату близькості та прийняття того, що деякі люди залишаються лише частиною маршруту. Музична артистка звертається до естетики 2000-х, поєднуючи її з експериментальним поп-звучанням. «На театральній» – це саундтрек до тихої київської осені. Коли місто поспішає у своїх справах, а ти раптом зупиняєшся посеред маршруту, щоб згадати тих, з ким колись їхав одним шляхом. Карін знову говорить про складні почуття без зайвої драматизації, розкішно, просто, чесно і дуже особисто. Тож сьогодні на вас чекає ще одна музична прем'єра. Додаємо гучності, слухаємо уважно і знайомимося з новинкою разом. Це «За прем'єрами» на Радіо Сокаль. Прем'єра, яка починається просто зараз на театральній.

0: Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект. Живо вже ніде не дуло.
8: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу стратегій та

0: Хіт-парати.
1: Вітаємо вас на хвилі Радіо Сокаль. У програмі «Тайм-аут» говоримо про спорт, події, результати, перемоги та яскраві моменти, які щодня створюють спортивну історію. Сьогодні у «Тайм-аут» розповімо вам про матч України з Північною Ірландією у межах Ліги Націй. Тож у п'ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках 3-го туру Ліги Націй. Що відомо перед поєдинком та де дивитися матчі, хто фаворит протистояння, розповімо вам у програмі «Тайм-аут». Поєдинок 3-го туру групи 2 між Україною та Північною Ірландією відбудеться вже цієї п'ятниці, 2 жовтня. Стартовий свисток на стадіоні Антона Малатинського у Тернаві у Словаччині пролунає о 21:45. Наразі збірна України та Північної Ірландії ділять між собою лідерство у групі. Після 2 турів обидві команди мають по 4 очка. Україна на старті Ліги Націй перемогла Угорщину, а у другому матчі зіграла в нічию із Грузією. Північна Ірландія ж у першому турі перемогла Грузію з рахунком 1-0, а у матчі проти Угорщини була зафіксована нічия. Тож трошки про історію цього протистояння між Україною та Ірландією. Збірні грали між собою 6 раз. Вперше це сталося у 1996 році, коли Україна двічі обіграла Північну Ірландію. Спочатку з рахунком 1-0, а у матчі відповіді із рахунком 2-1. Востаннє команди грали між собою у товариському матчі у 2021 році. Тоді наша команда здобула мінімальну перемогу завдяки голу Олександра Зубкова. Загалом же Північна Ірландія перемогла Україну лише одного разу, завдавши болючої поразки під час Євро-2016 у Франції. Тоді рахунок був 2-0 на користь ірландців. Тож, фаворитом у цьому поєдинку букмекери бачать Україну. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,05, нічия 3,40, а виграш гостей 3,60. Зазначимо, що цього поєдинку не зіграють захисники Валерій Бондар та півзахисник Олег Очередько. Тож, про Лігу Націй, матч між Україною та Північною Ірландією розповідали вам сьогодні у програмі «Тайм-аут». Більше інформації очікуйте вже у наступних випусках цієї програми на хвилях 101 FM.
0: Програма «Тайм-аут» – про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: До рідної домівки у село Тартак на щиті повернувся відважний син України Михайло Гаврильчин. Радехівщина також у скорботі. У Запорізькій області загинув старший солдат Роман Костюк. Депутати Сокальської міської ради прийняли програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території громади, а також прогноз бюджету територіальної громади на 2027-2029 роки. У Шептицькому внаслідок пожежі загинув чоловік, у Балтській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету, та в ДЮСШ Соколяни відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У вівторок, 29 вересня, в останнє до батьківської домівки у рідне село Тартак повернувся відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Воїн стояв на захисті територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Громаду просили гідно зустріти свого героя у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, біля храму Миколая Кам'янка-Бузька та у селі Руда Сілецька, після чого похоронна процесія відправилася до рідної домівки захисникам, де провели панахиду. У післятраурний кортеж попрямував до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби за упокійні молитві згадати відважного воїна та випросити у нього вічний спокій. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин народився 11 липня 1986 року у селі Тартак Шептицького району, був призваний на військову службу на посаду стрільця-снайпера 3-го десантно-штурмового відділення 2-го взводу 5-ї штурмової роти та 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Та війна нещадна. Рідні отримали страшну звістку про те, що 26 квітня минулого року Михайло Гаврильчин загинув поблизу населеного пункту Локня Сумської області у бою за Україну, її свободу та незалежність. Поховали воїна на місцевому цвинтарі у сільці у вівторок, 29 вересня, у Добротверській громаді оголошено День жалоби. Радехівщина також у скорботі. Загинув житель міста Радехів старший солдат Роман Костюк. Воїн проходив службу в кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника. Радехівська міська рада та вся громада розділяє біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями і побратимами героя. У це цей важкий час висловлюють слова підтримки та щиро співчуття усім, хто знав, любив захисника. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою.
0: До інших тем.
1: У вівторок, 29 вересня, о 7 годині

0: Сьогодні ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Шептицькому. З квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку йшов дим. Прибувши на місце, рятувальники виявили сильне задимлення у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час розвідки вони виявили в квартирі тіло власника. 1948 року народження, також горіло ліжко площею 1 квадратний метр. До ліквідації пожежі залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці. Про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки з цього питання на крайній сесії Сокальської міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. Та перш ніж йому надати слово, головуючий Сергій Касян закликав до трибуни Надію Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади через структуру головного управління Державної податкової служби у Львівській області.
1: Шановні колеги депутати, при обговоренні цього питання на бюджетній комісії у нас виникало багато запитань по податках. Ваші вимоги, ми запросили сюди на сесію міської ради Надію Степанівну, яка саме відповідає в нас адміністрування місцевих податків. Тому я надам їй слово, щоб вона відповіла на ваші запитання.
2: Проводимо нарахування по земельному податку звірка, мінімальне податкове зобов'язання, податок на нерухоме майно, нежитлове, житлове. Я так розумію, стоїть питання нас по основному по місцевому податках, це є в першу чергу заборгованість. Заборгованість виникає після вручення податкових повідомлень рішень. Також є, я так розумію, проблемне в нас оце пільгування податків. Це в тому плані, коли вони є мінімальне податкове зобов'язання, коли є пільга. Тобто є в нас такі, що якщо є суб'єкт, наприклад, на спрощеній системі, там четверта група чи єдиний податок, воно пільгується. МПЗ пільгується в будь-яких випадках, коли здане в оренду, коли є зареєстровано в державному реєстрі речових прав. Якщо платник перебуває, там є різні види там на загальній системі, значить земельний податок не пільгується. Трохи воно в нас плутається і виникають наслідок того заборгованості.
0: Щодо залишків несплачених сум, то доповідачка не на всі поставлені запитання змогла дати чітку відповідь, адже це потрібно було перевірити у комп'ютері, а так просто вона сказати не може.
2: Потрібно дивитися в комп'ютер. От я говорила старостою Жирківської сільської ради. Я так розумію, воно може тягнутися з 21-го року, з 20-го року. Отих 3 гривні, 5 гривень, оце є таким проблемним, але то ми мусимо з'ясувати в телефонному режимі, чи потрібно під'їхати. В разі якоїсь звірки, я би попросила фермерські господарства, деякими ми комунікуємо, не маю що сказати. Але бачите, що є така проблема, що люди звертаються, що є нарахування, я вас дуже прошу, пишіть навіть і від себе ті листи, пишіть ідентифікаційний номер, пишіть прізвище, ім'я, по батькові, пишіть площу і пишіть дату укладання договору. Маєте можливість, додайте нам витяг, ми там звіряємо, але є великий обсяг. Є один інспектор, який має, наприклад, 2 територіальні громади. От Сокальська громада, ми по середньому формуємо 18 тисяч тільки податкових повідомлень рішень по землі. Плюс мінімальне податкове зобов'язання. Це одна та сама людина робить. Там десь теж порядка 4-5 тисяч є податкових.
0: Також доповідачка наголосила присутнім, якщо людина йде на пенсію, то це той час, коли потрібно докупки зібрати усі необхідні документи.
2: Дуже попрошу старост, принаймні, наголошувати, якщо людина йде на пенсію, наголошуйте, збирайте в себе, якщо можна, ті пенсійні. Хай людина пише заяву, що я ось з такого-то числа є пенсіонером там за віком. Перша, друга група пільгується, я думаю, ви знаєте, напевно, третя не пільгується. Збирайте ті заяви, намагайтеся передати, принаймні, фінуправління, якщо вам так зручно. Я вже сама заберу з того фінуправління, якщо можна. Люди приїжджають, дуже масово люди приїжджають. Ми в день розписуємо до 80 заяв. Люди масово їдуть і масово виясняють.
0: Що стосується мінімального податкового зобов'язання, то як наголосила Надія Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади, блуд почався ще у 2022 році, коли більшість людей не знали про зобов'язання, і саме в той період сформувалася велика кількість боргів за попередній рік.
2: З тим мінімальним податковим зобов'язанням воно напуталося. Воно почало формуватися в 2022 році, за 2021 рік. Напевно, люди ще того не знали. Є дуже велика кількість боргів з 2022 року. Того. Ми почали роздавати, напевно, в 2023 вже так посилено роздавати ті МПЗ. І може в когось за то виникає така заборгованість по МПЗ. Але дуже вас прошу, наголосіть людям, хай вони обов'язково якось то звірять, якомусь порядку. Тому що ми самі трохи щось носимо пільги, я не маю що сказати, але не в цьому обсязі, бо дуже багато платників.
0: Загалом, за словами доповідачки, окрім Сокальської громади, в вони охоплюють ще Радехівщину. Четверо інспекторів працює із близько 100 000 платників місцевого податку. Голова комісії з питань бюджету соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Кцьонжик поцікавилася.
3: Ми навіть на бюджетній комісії це обговорили, що ми чітко визначили, що я, наприклад, є платник того податку. Ми зараз у земельній уряді, є певний термін. Я, наприклад, ще не маю в себе ні квитанції, що може зайти до себе в кабінет податковий. Ну, от так, ви маєте можливість, перше, так, і ми трошки це розглянемо. Хтось піде, може зайде до старости, хтось зайде до кінуправління, хтось зайде в свій кабінет, щоб люди мали вже доступ, бо кажуть, що нічого не прийшло, нічого не знаю, а потім ні. Як люди будуть мати інформацію, то ми зараз маємо знати, їм трошки розказати, де вони за тим мають звернутися, щоб це поплатити, це є таке незадовільне.
2: Дивіться, наприклад, ми комунікуємо з іншими територіальними громадами, вони мають якусь програму. Петрович мені каже, що ви теж вже маєте якусь програму, що вони можуть зайти в телефонному режимі то побачити. Я не знаю, ну ми передаємо на фінуправління є борги, передаємо їм заборгованість. Ну я не знаю, ну куди ще можна. Ну електронний кабінет, як ви наголошуєте, ну як ще можна людині доказати? Десь в Приватбанку тепер появляється, до речі, в Приват24 появляється нарахування. Так, якщо є клієнтами, люди є клієнтами банку. Ну інакше мусять люди на тоді звертатися в такому випадку.
0: Перший заступник міського голови Микола Пасько детальніше розповів про програму, якою можна скористатися при перевірці наявного боргу.
4: Зайдіть з телефону на сайт міської ради. Є, називається система платіж. Заходите на ту систему платіж. Там треба заповнити прізвище і ім'я по батькові, 5 перших цифр свого ідентифікаційного коду. Після того за базою податковою відкриється по прізвищу, по ідентифікаційному коду відкриється вся інформація по заборгованості у вас. Більше того, там можна сплатити через ту систему. І вам згенерує платіжку, по якій ви зможете оплатити свою заборгованість. Ви, не виходячи з тої системи, будете мати можливість або через електронний банк заплатити, або в інший спосіб, якщо ви хочете роздрукувати, ви можете цю платіжку взяти, роздрукувати і прийти в банк. Хто не має доступу, заплатити через банк. Тобто всі можливості електронно, фізично прийти і в банк погасити цю заборгованість.
0: Голова комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку територій, інфраструктури, архітектури та будівництва депутат Ігор Хом'як також запропонував.
5: Прохання би було міської ради от зробити таке повідомлення, і щоб його включили по радіо Сукай декілька разів. Роз'яснення людям. Не всі люди мають телефони отакі, ще є люди, які мають кнопкові телефони, і які вони ну просто не хочуть користуватися такими телефонами, по тому, що є похилого віку, є десь які, може, не вміють розбиратися в тому, і він їх не заставляє. То прохання би було по радіо Сукай зробити об'яви і мати списки по старостинських округах.
0: Депутат Володимир Пограничний звернув увагу, що не кожен зможе відразу розібратися.
6: Там розібратися, наприклад, що є якраз і податкові зобов'язання, чи є борг, чи нема боргу. Там дуже
2: та я б не сказала, там пише стан розрахунків. Заходите, нараховано надміру сплачені, це є переплата.
6: Там треба заходити і дивитися конкретно в кожному.
2: То нормально, так ми заходимо у програмі, воно підтягує із програми, розумієш? Та там не є так проблемно, просто то треба сісти і розібратися.
6: Складно розібратися досвідченим користувачам, а тим, хто туди заходить там раз в рік, то я думаю, що це майже нереально.
0: Далі присутні перейшли до запитань та відповідей щодо питання порядку денного про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки.
7: Кого є по даному питанню?
8: Там не задати.
7: Прошу, а наскільки збільшується прогноз бюджету на наступний рік міській раді? І які майні заяви?
9: Дані цифри наведені в додатку 6 та додатках 7.
7: Бачу, Ігор Петрович каже, всі читали. Хто читав додатку 6, 7?
9: Це є додатки до даного прогнозу. Тому Сокальській міській раді, як головному розпоряднику коштів, у 25-му році по звіту було засвоєно 146 мільйонів 807 тисяч гривень. 26-й рік затверджено при бюджеті 128 мільйонів 31 тисяча гривень. На 27-й рік 144 мільйони 824 тисячі гривень, 28 рік 155 мільйонів 590 тисяч гривень і 29 рік 164 мільйони 943 тисячі гривень. Якщо взяти саме державне управління, то по загальному фонду на 25 рік засвоєно 47 мільйонів 243 тисячі гривень, 26 рік затверджено при бюджеті 54 мільйони 200 тисяч гривень, 27 рік 58 мільйонів 344 тисячі гривень, 28 рік 62 мільйони 720 тисяч гривень і 29 рік 66 мільйонів 420 тисяч гривень.
0: Головуючий Сергій Касян депутатові Олегові Кожушку також доповнив щодо його запитання, яке він задав начальнику фінансового управління Василеві Ковальчуку.
1: Олег Васильович, не можу не зреагувати, але Сокальська міська рада на протязі всіх 5 років, коли в рейтингах є 9, 8, 6 по видатках на заробітну плату на одного мешканця. Хочу сказати, що зараз вже буде відчуватися кадровий дефіцит в органах місцевого самоврядування. Ігор Володимирович, прошу.
5: Пане Василь, я хотів запитати, по яких критеріях ви визначаєте найбільших платників податків бюджетоутворюючих? Може, це не моя справа, але я не можу не вступитися за свого колегу, товариша по роботі, Олега Антоновича. Це людина, яка в своєму житті надала, напевно, віддала найбільше в цей розвиток сільського господарства. І я читаю, найбільше бюджетоутворюючі господарства – це є ВГ Юсипівка, ТОВ Прив'ятича Агроком, ну, Екофер, може, так і є, ФОП Галушко. А де Білий Стіг? Я би просив, розумієте, це більше реагувати. Це є люди, які роблять дійсності той бізнес і ту Сукальщину прославляють кровом. Зверніть увагу, і це я вже бачу не першу сесію. За якими критеріями це визначає?
9: Дивіться, дані вибрані з програми, сформовано платників податку в розрізі і по найбільших сумах визначено, можливо, тут далі в розділі інші, включається Білий Стіг.
5: Я питаюсь іменно по цьому питанню.
1: Ігор Володимирович, можна мені відповідь? Я роблю свою презентацію чи по громаді, чи відповідним чином відповідаю як найбільші платники податків, я завжди згадую агрофірму Білий Стіг.
5: Сергій Васильович, я до вас запитання давав. Я хочу запитати, невже Білий Стіг платить менше податків, як Юзефівка, Ніфов, там, Демчищин, ФОП Ярмін, ФОП Штокол, ось таке питання. Це не питання того, є фірма, про яку говорить вся область, тільки крім Сукальської міської ради.
1: Я погоджуюся.
0: Питання виявилося дискусійним, тому депутати запропонували перейти до конструктивності. Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування.
1: Запитань немає.
8: Пропозиція дати нам до кінця сесії інформацію про сплату податків, ПДФО, земельний податок і єдиний податок по всіх підприємствах, хто максимально. Що ми бачили, хто тільки заплатив податок?
10: На слідчу сесію.
1: Роман Миколаївич, ми підготуємо то на слідчу сесію, якщо по ваших. Вона буде
8: інформацію, просто щоб ви бачили
1: я єдине, що можу по пам'яті сказати, що після західного Google, яке сплачує понад 30 мільйонів, фірма «Білий Стік» є на другому місці по сільськогосподарських підприємствах. Вона сплачує більше 5 мільйонів гривень. Шановні колеги, ставлю даний проєкт рішення на голосування. В цілому. За 22 рішення прийнято. Переходимо до обговорення питання затвердження програми фінансової підтримки забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників.
0: Зазначимо, в ході засідання 82-ї сесії Сокальської міської ради депутати розглянули більше 50 питань порядку денного. Серед головного обранцям не вистачило відповідної кількості голосів, щоб проголосувати за внесення змін до показників бюджету на 2026 рік. 13 за, 4 утрималися та 5 не голосували, рішення не прийняте. В роботі засідання брали участь 22 депутати, водночас присутні затвердили. Програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників громад головного управління ДСНС України у Львівській області на 2026 рік, 21 за. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Сокальської міської територіальної громади на поточний рік, 18 за. Внесли зміни до програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки, 18 за. Рішення прийнято.
10: Продовжуємо випуск новин.
0: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради. Серед основних питань, які розглянули присутні, це заходи щодо виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека» на період до 2030 року, порядок надання допомоги на поховання окремих категорій осіб та визначення її розміру, результати електронного аукціону щодо об'єкта оренди вбудованих нежитлових приміщень номер 678 частини 1 загальною площею понад 42,5 квадратних метри у селі Ванів. Оновлений єдиний об'єкт-портфель Белзької територіальної громади, питання обліку найпростіших укриттів на території громади та зміни у складі комісії з питань захисту прав дитини. Кожне з цих питань має практичне значення для життєдіяльності громади, забезпечення соціальної підтримки мешканців, безпеки та належного функціонування місцевого самоврядування, написала Белзька міська рада. Шептицька громада отримала спеціальну відзнаку за системність і якість оприлюднення відкритих даних на форумі цифрових лідерів у Львові. Захід об'єднав більше 180 експертів, представників громад з усієї України за високим рівнем відкритості. Щоденна системна робота фахівців громади, зокрема головної спеціалістки відділу цифрової трансформації Наталії Костенко. Учасники форуму цифрових лідерів також обговорили розвиток цифровізації та відкритих даних на рівні громад і регіонів. 1 жовтня у Сокалі в дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування. Запрошують учнів, батьків та випускників. Початок о 15-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
11: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
12: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 19 градусів Цельсія. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Сьогодні у Сокалі зберігається сонячна та доволі тепла, як для осені, погода. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду. На завтра. У середу 30 вересня день обіцяє бути сонячним і теплим. Небо переважно ясне, без істотних опадів. Уночі та зранку температура повітря сягатиме плюс 5-8 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19 градусів. Вітер південно-східний до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 50 до 79%.
11: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
13: Ти мене

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Вітаємо вас на хвилях Радіо Сокаль. Це переможні новини, програма про події, які додають впевненості, підтримують бойовий дух і нагадують, Україна продовжує боротьбу та рухається вперед. У цьому випуску говоримо про результати роботи українських військових, успішні операції, знищення ворожої техніки та важливі події на фронті. Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще близько 1440 російських військових. Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 мільйона 532 500 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За добу російські війська також втратили 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 4 РСЗВ та 2 засоби протиповітряної оборони. Найбільші втрати зафіксовані серед безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1474 одиниці за добу. Їхня загальна кількість від початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, сягнула 538 702 одиниці. Крім того, за добу Росія втратила 296 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки. У Генштабі зазначають, що дані ще уточнюють. Це були переможні новини на радіо «Сокаль». Більше інформації чекайте уже у наступних випусках цієї програми. І пам'ятаємо, що наша сила у єдності, взаємній підтримці та вірі в Україну. Разом тримаємося, разом працюємо заради перемоги.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Гороскопчик.
1: А ми продовжуємо ефір на радіо Сокаль. І саме час дізнатися, що на завтра нам радять зірки та до чого очікувати представникам кожного знаку зодіаку. З вами на хвилі 101 FM Ірина Луковецька. І вже за мить гороскоп на завтра.
2: Овен.
1: Головна зброя, яка допоможе у вирішенні будь-яких професійних завдань – віра в себе. Без неї вам навряд чи вдасться чогось досягти. Але, на щастя, з нею у вас ніколи не було проблем і сьогодні їх не виникне.
2: Телець.
1: Братися за нові справи можна лише в тому разі, якщо старі будуть успішно завершені і остаточно закриті. В іншому разі нічого досягти не вдасться. Хвости загальмують будь-який рух уперед.
2: Близнюки.
1: Досягти поставленої мети допоможуть заздалегідь розроблені тактика та стратегія ваших дій. Тому варто витратити час на те, щоб визначитися, якими засобами ви будете досягати бажаного.
2: Рак.
1: Ініціатива в ухваленні найважливіших рішень сьогодні буде схвально прийнята як керівництвом, так і зірками. Тому можна, не соромлячись, виявити її насамперед у професійній сфері.
2: Лев.
1: Несподівані, але цілком заслужені фінансові надходження дозволять розв'язати проблеми, що накопичилися у вашому житті. А заразом і потішити себе, нехай і невеликим, але приємним і довгоочікуваним придбанням.
2: Діва.
1: Останнім часом ви успішно попрацювали, тому цей день можна і потрібно присвятити відпочинку, під яким, втім, слід розуміти не бездіяльність, а зміну виду діяльності.
2: Терези.
1: Існує великий ризик стати жертвою ошуканства. До того ж, недостовірну інформацію вам можуть надати як колеги, так і близькі люди. Чи варто говорити, що навіть невелика брехня може стати причиною серйозних проблем у стосунках з ними?
2: Скорпіон.
1: Зірки не забороняють представникам цього знака ризикувати, але, вживаючи рішучих заходів, все ж бажано уявити собі кінцевий результат своїх дій. Інакше можна втратити більше, ніж здобути.
2: Стрілець. Цього
1: дня можна братися за будь-яку справу, навіть дуже складну. Удача буде на боці представників вашого знаку. І вона легко з нею впорається, особливо якщо не почнуть сумніватися у своїх силах.
2: Козиріг.
1: Цей день сприятливий для будь-яких переговорів, як ділових, так і особистих. Співрозмовники охоче підуть на зустріч і підтримують будь-які ваші пропозиції. Навіть ті, про які вчора й чути не хотіли.
2: Водолій.
1: Креативні ідеї будуть спадати вам на думку у таких великих кількостях, що ви ледве встигатимете їх записувати. До того ж, застосувати їх можна буде навіть у найвіддаленіших від творчості технічних галузях.
2: Риби.
1: Якби близькі люди не виводили вас із терпіння, не варто реагувати на їхні різкі слова та вчинки. Сварка, яка неминуче за цим почнеться, вам зараз точно не потрібна. Це був гороскоп на завтра, на 30 вересня, для всіх знаків зодіаку. Адже це день, коли потрібно виявити особливу рішучість.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

числить швидко, та коли звучить радіо «Сокаль», кожна секунда наповнюється сенсом. Тож вже за цю мить в ефірі радіо «Сокаль» очікуйте на свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі разом із прогнозом погоди на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вересня на календарі, 18 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росіяни скинули авіабомбу на школу в Сумах під час атаки КАБами. Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця року, заявив президент Зеленський. Та у РФ впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював Охматдит. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У вівторок, 29 вересня, росіяни скинули авіабомбу на будівлю школи у Сумах. Загиблих не було. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Повідомляється, що в момент атаки КАБами діти були в укритті, потім їх евакуювали звідти. Це був приліт однієї з трьох авіабомб по місту. Також є влучання у приватному секторі. Водночас будівля сильно пошкоджена, є зруйновані стіни, посипався фасад та вилетіли вікна. Нагадуємо, що внаслідок нічних ударів РФ пошкоджені об'єкти у столиці, на Одещині та в інших областях. Серед них енергетична інфраструктура та цивільна інфраструктура. Україна та Бельгія домовилися про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, Україна реалізовуватиме отримання літаків за прискореною процедурою. Володимир Зеленський також зазначив, що Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії. Цитую далі: «Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей», – наголосив президент. Він подякував прем'єр-міністру Бельгії Барту Девеверу та уряду країни за підтримку України у відповідь на російські удари. У Росії під час планового тренувального польоту зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-95. Саме з таких бортів окупанти запускають крилаті ракети по українських містах, зокрема під час удару по дитячій лікарні «Охматдит». У вівторок у мережі з'явилася інформація про те, що у Амурській області РФ впав військовий літак. Спочатку повідомлялося про падіння літака Ту-95 або ІЛ-76. Згодом додалася версія про падіння літака Ту-154. Як стверджується, катастрофа сталася в районі села Красноярове. Усього на борту перебувало семеро людей,

0: 4 членів екіпажу загинули, одна людина госпіталізували з пораненнями. Пожежні служби займаються гасінням вогню, літак належить авіагрупі «Українка». Зазначається, що попередньою причиною аварії військового борту став вибух палива в літаку. Проте згодом почали з'являтися фото та відео палаючого літака, який вказує, що впав саме Ту-95. Як можна помітити, цей літак має три двигуни, два з яких розташовані в хвостовій частині фюзеляжу в мотогондолах, третій у хвостовій частині фюзеляжу з вітрозабірником у вилці з S-подібним каналом. Згодом у Міноборони РФ уточнили, що літак Ту-95 впав в Амурській області у безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ми традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 19 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 758 міліметрів ртутного стовпчика. Сьогодні у Сокалі зберігається сонячна та доволі тепла погода. Увесь день небо ясне і хмари не затьмарить його аж до вечора. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У середу 30 вересня день обіцяє бути сонячним, сухим та теплим. Небо переважно ясне, і синоптики у цей день опадів не обіцяють. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько плюс 5, плюс 8 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Тож нехай цей осінній, вересневий день дарує вам гарний настрій, тепло і побільше приємних моментів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соколь. Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!
3: Вітаємо вас на хвилях Радіо Соколь. Ви слухаєте нашу теплу вітальну програму «Добрим людям на здоров'я». І у ці хвилини вона розпочинає своє звучання для вас. Ця програма для тих, хто хоче сказати найважливіші слова своїм рідним, друзям, колегам, коханим чи просто хорошим людям, які є частиною вашого життя. Тож не відкладайте теплі слова на потім, якщо у ваших близьких день народження, ювілей, іменини чи інше важливе свято. Приєднуйтеся до нашої програми, передавайте вітання, бажайте здоров'я та миру. А ще разом із привітанням ви можете замовити улюблену композицію. Наша вітальна програма – це можливість сказати «люблю», «ціную» та «дякую». Тож, телефонуйте, пишіть нам у Facebook, Messenger, Telegram чи Viber за номером телефону 068 00 24 697. Ми чекаємо на ваші повідомлення. Даруйте гарний настрій тим, хто вам дорогий, бо добрі слова нічого не коштують, але можуть подарувати людині цілий день радості.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Попередня інформація звучала на правах реклами.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: У нашій вітальній програмі «Добрим людям на здоров'я» сьогодні звучить особливе привітання для дорогого і рідного сина Галиці Олександра, який відзначає своє 19-річчя. У цей святковий день найщиріші слова любові та побажання лунають від найдорожчих людей – твоїх батьків. Вони бажають тобі, Олександре, міцного здоров'я, великого людського щастя, радості, добра і здійснення усіх мрій. Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих і щасливих моментів, вірних друзів, приємних зустрічей та людей, які завжди підтримують і зрозуміють. Твій батько сьогодні далеко, він на фронті захищає Україну, але навіть на відстані він поруч із тобою думками і серцем. Його любов і батьківське тепло завжди поруч, де би він не був. До привітань приєднуються брати Віталій та Максим, а також мама, бабуся та дідусь. Усі вони бажають тобі залишатися таким же добрим, щирим, чуйним і життєрадісним. Нехай доля береже тебе, дарує сили впевнено йти вперед, досягати поставлених цілей і ніколи не втрачати віри у себе. Олександре, нехай твої 19 років стануть початком прекрасного періоду життя, часу нових можливостей, великих планів і здійснення найзаповітніших бажань. І особливі слова звучать від найріднішої людини, твоєї улюбленої матері. Будь щасливим, здоровим і коханим. І як привітанням від неї звучить в ефірі радіо «Сокаль» композиція «Мами Ріки, сину».

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Сьогодні у нашій вітальній програмі звучать особливі слова для дорогої людини – побережника Василя, який святкує сьогодні своє 29-річчя. Передають вітання рідні люди у цей щасливий і світлий день. Щиро вітають тато Петро, мама Ірина, шестеро братів і дві сестри, а також уся родина. Рідні бажають найголовнішого – міцного здоров'я, щастя, душевного тепла, довгих і мирних років життя. Нехай над головою завжди буде чисте небо, а поруч рідні люди, які люблять, чекають і підтримують. Ти сьогодні далеко від дому, бо захищаєш Україну, і тому слова від рідних звучать особливо тепло. Вони хочуть, щоб ти знав, де би ти не був, думками і молитвами вони завжди поруч. Тож, сьогодні звучать особливі слова від рідних. Ми хочемо в цей день, щасливий день, тебе щиро привітати. Здоров'я, щастя, довгих літ життя і неба чистого сердечно побажати. Наснаги у нелегкій роботі, хай не сприяється душі крилатий зліт, нехай не втомлюють буденні турботи і доля посилає много літ. Тож, від щирого серця вітають усі рідні та близькі у цей особливий день, день народження. Нехай життя береже вас, нехай доля буде доброю, а всі дороги неодмінно ведуть додому, до рідних і до миру.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Друзі, час нашого ефірного мовлення невблаганно летить, тож ми мусимо прощатися із вами. Але вже завтра ми знову чекатимемо вас на хвилях Радіо Сокаль. Бажаємо вам сьогодні більше приємних моментів та усмішок. Дякуємо, що слухаєте та залишаєтеся на 101 FM. Бережіть себе, гарного вам вечора і до зустрічі вже завтра. З вами була Ірина Луковецька. До нових ефірів!

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: до рідної домівки у село Тартак на щиті повернувся відважний син України Михайло Гаврильчин. Радехівщина, також у скорботі, у Запорізькій області загинув старший солдат Роман Костюк. Депутати Сокальської міської ради прийняли програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території громади, а також прогноз бюджету територіальної громади на 2027-2029 роки. У Шептицькому внаслідок пожежі загинув чоловік. У Балтській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Та в ДЮСШ Сокуляни відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У вівторок, 29 вересня, в останнє до батьківської домівки у рідне село Тартак повернувся відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Воїн стояв на захисті територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Громаду просили гідно зустріти свого героя у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, біля храму Миколая Кам'янка-Бузька та у селі Руда Сілецька, після чого похоронна процесія відправилася до рідної домівки захисникам, де провели панахиду. Після траурний кортеж попрямував до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби за упокійні молитві згадати відважного воїна та випросити у нього вічний спокій. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин народився 11 липня 1986 року у селі Тартак Шептицького району, був призваний на військову службу на посаду стрільця-снайпера 3-го десантно-штурмового відділення 2-го взводу 5-ї штурмової роти та 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Та війна нещадна. Рідні отримали страшну звістку про те, що 26 квітня минулого року Михайло Гаврильчин загинув поблизу населеного пункту Локня Сумської області у бою за Україну, її свободу та незалежність. Поховали воїна на місцевому цвинтарі у сільці. У вівторок, 29 вересня, у Добротверській громаді оголошено День жалоби. Радехівщина, також у скорботі, загинув житель міста Радехів старший солдат Роман Костюк. Воїн проходив службу в кулеметному взводі піхотної роти піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника. Радехівська міська рада та вся громада розділяє біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями і побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття усім, хто знав, любив захисника. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою.
1: До інших тем.
2: У вівторок, 29 вересня, о 7 годині ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Шептицькому. З квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку йшов дим. Прибувши на місце, рятувальники виявили сильне задимлення у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час розвідки вони виявили в квартирі тіло власника 1948 року народження. Також горіло ліжко площею 1 квадратний метр. До ліквідації пожежі залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці. Про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки з цього питання на крайній сесії Сокальської міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. Та перш ніж йому надати слово, головуючий Сергій Касян закликав до трибуни Надію Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади через структуру головного управління Державної податкової служби у Львівській області.
3: Шановні колеги депутати, при обговоренні цього питання на бюджетній комісії у нас виникало багато запитань по податках. Ваші виразі, ми запросили сюди на сесію міської ради Надію Степанівну, яка саме відповідає в нас адміністрування місцевих податків. Тому я надам їй слово, щоб вона відповіла на ваші запитання.
4: Проводимо нарахування по земельному податку, звірка, мінімальне податкове зобов'язання, податок на нерухоме майно, нежитлове, житлове. Я так розумію, стоїть питання нас по основному по

0: місцевих податках, це є в першу чергу заборгованість. Заборгованість виникає після вручення податкових повідомлень рішень. Також є, я так розумію, проблемне в нас оце пільгування податків. Це в тому плані, коли вони є мінімальне податкове зобов'язання, коли є пільга. Тобто є в нас такі, що якщо є суб'єкт, наприклад, на спрощеній системі, там четверта група чи єдиний податок, воно пільгується. МПЗ пільгується в любих випадках, коли здане в оренду, коли є зареєстровано в державному реєстрі речових прав. Якщо платник перебуває, там є різні види, там на загальній системі, значить земельний податок не пільгується. Трохи воно в нас путається і виникають наслідок того заборгованості.
1: Щодо залишків несплачених сум, то доповідачка не на всі поставлені запитання змогла дати чітку відповідь, адже це потрібно було перевірити у комп'ютері, а так просто вона сказати не може.
0: Потрібно дивитися в комп'ютер. От я говорила з старостою Жирківської сільської ради. Я так розумію, воно може тягнутися з 21-го року, з 20-го року. Отих 3 гривні, 5 гривень, оце є таким проблемним, але то ми мусимо з'ясувати в телефонному режимі, чи потрібно під'їхати. В разі якоїсь звірки, я би попросила фермерські господарства, деякими ми комунікуємо, не маю що сказати. Але бачите, що є така проблема, що люди звертаються, що є нарахування. Я вас дуже прошу, пишіть навіть і від себе ті листи, пишіть ідентифікаційний номер, пишіть прізвище, ім'я, по батькові, пишіть площу і пишіть дату укладання договору. Маєте можливість, додайте нам витяг, ну там ми звіряємо. Ну є великий обсяг. Є один інспектор, який має, наприклад, 2 територіальні громади. От Сокальська громада, ми по середньому формуємо 18 тисяч кільки податкових повідомлень рішень по землі. Плюс мінімальне податкове зобов'язання. Це одна та сама людина робить. Там десь теж порядка 4-5 тисяч є податкових.
1: Також доповідачка наголосила присутнім, якщо людина йде на пенсію, то це той час, коли потрібно докупки зібрати усі необхідні документи.
0: Дуже попрошу старост, принаймні, наголошувати. Якщо людина йде на пенсію, наголошуйте, збирайте в себе, якщо можна, ті пенсійні. Хай людина пише заяву, що я от з такого-то числа є пенсіонером там за віком. Перша, друга група пільгується. Я думаю, ви знаєте, напевно, третя не пільгується. Збирайте ті заяви, намагайтеся передати, принаймні, фінуправління, якщо вам так зручно. Я вже сама заберу з того фінуправління, якщо можна. Люди приїжджають, дуже масово люди приїжджають. Ми в день розписуємо до 80 заяв. Люди масово їдуть і масово виясняють.
1: Що стосується мінімального податкового зобов'язання, то як наголосила Надія Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади, блуд почався ще у 2022 році, коли більшість людей не знали про зобов'язання, і саме в той період сформувалася велика кількість боргів за попередній рік.
0: З тим мінімальним податковим зобов'язанням воно напуталося. Воно почало формуватися в 2022 році, за 2021 рік. Напевно, люди ще того не знали, і є дуже велика кількість боргів з 2022 року. То ми почали роздавати, напевно, в 2023-му вже так посилено роздавати ті МПЗ. І може в когось за то виникає така заборгованість по МПЗ. Але дуже вас прошу, наголосіть людям, хай вони обов'язково якось то звірять, якомусь порядку. Тому що ми самі трохи щось носимо пільги, я не маю що сказати, ну але не в цьому обсязі, бо дуже багато платників.
1: Загалом, за словами доповідачки, окрім Сокальської громади, вони охоплюють ще Радехівщину. Четверо інспекторів працює із близько 100 тисяч платників місцевого податку. Голова комісії з питань бюджету соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Кцьонжик поцікавилася.
2: У мене на бюджеті комісії це говорить, що ми чітко визначили, що я, наприклад, є платник того податку, ми зараз у земельній говоримо, є певні терміни. Я, наприклад, ще не маю в себе ні квитанції, що може зайти до себе в кабінет податковий. Ну, оте саме, ви маєте можливість, перше, так, і ми трошки це розглянемо, хтось піде, може зайде до старости, хтось зайде до фінуправління, хтось зайде в свій кабінет, щоб люди мали вже доступ, бо кажуть, що нічого не прийшло, нічого не знаю, а потім ні води. Як люди будуть інформацію, то ми зараз маємо чи ефір, їм трошки розказати, де вони за тим мають звернутися, щоб це поплатити, це є таке незнання.
0: Дивіться, наприклад, ми комунікуємо з іншими територіальними громадами, вони мають якусь програму. Петрович мені каже, що ви теж маєте якусь програму, що вони можуть зайти в телефонному режимі то побачити. Я не знаю, ну ми передаємо на фінуправління є борги, передаємо їм заборгованість. Ну я не знаю, ну куди ще можна. Ну електронний кабінет, як ви наголошуєте, ну як ще можна людині доказати? Десь в Приватбанку тепер появляється, до речі, в Приват24 появляється нарахування. Та, якщо є клієнтами, люди є клієнтами банку. Ну інакше мусить людина тоді звертатися в такому випадку.
1: Перший заступник міського голови Микола Пасько детальніше розповідає розповів про програму, якою можна скористатися при перевірці наявного боргу.
3: Задійснюю сходу на сайт міської ради. Називається система платіж. Кнопка. Заходити на ту систему платіж. Там треба заповнити прізвище і ім'я по батькові, 5 перших цифр свого ідентифікаційного коду. Після того за базою податковою відкриється по прізвищу, по ідентифікаційному коду відкриється вся інформація по заборгованості у вас. Більше того, там можна сплатити через ту систему. І вам згенерує платіжку, по якій ви зможете оплатити свою заборгованість. Ви, не виходячи з тої системи, будете мати можливість або через електронний банк заплатити, або в інший спосіб, якщо ви хочете роздрукувати, ви можете цю платіжку взяти, роздрукувати і прийти в банк. Хто не має доступу, заплатити через банк. Тобто всі можливості електронно, фізично прийти і в банк погасити цю заборгованість.
1: Голова комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку територій, інфраструктури, архітектури та будівництва депутат Ігор Хом'як також запропонував.
4: Прохання би було міської ради от зробити таке повідомлення, і щоб його включили по радіо Сокаль декілька разів. Роз'яснення людям. Не всі люди мають телефони отакі, ще є люди, які мають кнопкові телефони, і які вони просто не хочуть користуватися такими телефонами, по тому, що є похилого віку, є десь які, може, не вміють розбиратися в тому, і він їх не заставляє. То прохання би було порадити Сокаль зробити об'яви і мати списки по старостинських округах.
1: Депутат Володимир Пограничний звернув увагу, що не кожен зможе відразу розібратися.
5: Там розібратися, наприклад, де є розрахунки з бюджетом, де, власне, якраз і податкові зобов'язання, чи є борг, чи нема боргу.
0: Та я б не сказала, там пише стан розрахунків. Заходити нараховано надміру сплачені, це є переплата.
5: Треба заходити і дивитися конкретно в кожному виду.
0: То нормально, так ми заходимо і у програмі, воно підтягує і з програми, розумієте? Там не є так проблемно, просто то треба сісти і розібратися.
5: Важливо розібратися досвідченим користувачам, а тим, хто туди заходить там раз в рік, то я думаю, що це майже нереально.
1: Далі присутні перейшли до запитань та відповідей щодо питання порядку денного про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки.
6: У кого є по даному питання, а не задати прошу, а наскільки збільшується прогноз бюджету на наступний рік в міській раді? Скажіть, будь ласка, пропозиція. І які мої
7: заяви? Дані цифри наведені в додатку 6 та додатках 7.
6: Бачите, Ігор Петрович каже, всі читали. Хтось читав додатку 6, 7?
7: Це є додатки до даного прогнозу. Тому Сокальській міській раді, як головному розпоряднику коштів, у 25-му році по звіту було засвоєно 146 мільйонів 807 тисяч гривень. 26-й рік затверджено при бюджеті 128 мільйонів 31 тисяча гривень. На 27-й рік 144 мільйони 824 тисячі гривень. 28-й рік 155 мільйонів 590 тисяч гривень. І 29-й рік 164 мільйони 943 тисячі гривень. Якщо взяти саме державне управління, то по загальному фонду на 25-й рік засвоєно 47 мільйонів 243 тисячі гривень. 26-й рік затверджено при бюджеті 54 мільйони 200 тисяч гривень. 27-й рік 58 мільйонів 344 тисячі гривень. 28-й рік 62 мільйони 720 тисяч гривень. І 29-й рік 66 мільйонів 420 тисяч гривень.
1: Головуючий Сергій Касян депутатові Олегові Кожушку також доповнив щодо його запитання, яке він задав начальнику фінансового управління Василеві Ковальчуку.
8: Олег Васильович, не можу не зреагувати, але Сокальська міська рада на протязі всіх 5 років, коли в рейтингах є 9, 8, 6 по видатках на заробітну плату на одного мешканця. Хочу сказати, що зараз вже буде відчуватися кадровий дефіцит в органах місцевого самоврядування. Ігор Володимирович, прошу.
4: Пане Василь, я хотів запитати, по яких критеріях ви визначаєте найбільших платників податків бюджетоутворюючих? Може, не моя справа, але я не можу не вступитися за свого колегу, товариша по роботі, Олега Антоновича. Людина, яка в своєму житті надала, певно, віддала найбільше цей розвиток сільського господарства. І я читаю, найбільше бюджетоутворюючі господарства – це є Вегею Зибівка, то у Прив'ятниця Руком, ну Екуфер може так і є, ФОП Галушко, а де Білий Стік? Я би просив, розумієте, це більше реагувати. Це є люди, які роблять дійсності той бізнес і ту Сукальщину прославляють Руком. Зверніть увагу, і це я вже бачу не першу сесію. За якими критеріями це визначають?
7: Дивіться, дані вибрані з програми, сформовано платників податку в розрізі і по найбільших сумах визначено, можливо, тут далі в розділі інші включається Білий Стік.
4: Я питаюсь іменно по цьому питанню.
8: Ігор Володимирович, можна мені відповідь? Я роблю свою презентацію чи по громаді, чи відповідним чином відповідаю як найбільші платники податків, я завжди згадую агрофірму Білий Стік.
4: Сергій Васильович, я до вас запитання задавав. Я хочу запитати, невже Білий Стік мах платить менше податків, як Юзефівка і ФОП там Демчещин, ФОП Ярмін, ФОП Штокалов, таке питання. Це не питання того, є фірма, про яку говорить вся область, тільки крім Сукальської міської ради.
8: Я погоджуюся.
1: Питання виявилося дискусійним, тому депутати запропонували перейти до конструктивності. Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування.
8: Запитань немає.
9: Пропозиція дати нам до кінця сесії інформацію про сплату податків. ПДФО, земельний податок і єдиний податок по всіх підприємствах, хто максимально. Що ми бачили, хто тільки запустив податок.
10: Наступна сесія.
8: Роман Миколаївич, ми підготуємо то на слідчу сесію, якщо по ваших. Вона буде
9: інформацію.
8: Я єдине, що можу попарити сказати, що після західного Google, яке сплачує понад 30 мільйонів, фірма «Білий Стік» є на другому місці по сільськогосподарських підприємствах. Вона сплачує більше 5 мільйонів гривень. Шановні колеги, ставлю даний проект рішення на голосування. В цілому. За 22 рішення прийнято. Переходимо до обговорення питання затвердження програми фінансової підтримки забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників.
1: Зазначимо, в ході засідання 82-ї сесії Сокальської міської ради депутати розглянули більше 50 питань порядку денного. Серед головного обранцям не вистачило відповідної кількості голосів, щоб проголосувати за внесення змін до показників бюджету на 2026 рік. 13 за, 4 утрималися та 5 не голосували, рішення не прийняте. В роботі засідання брали участь 22 депутати, водночас присутні затвердили. Програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників громад головного управління ДСНС України у Львівській області на 2026 рік, 21 за. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Сокальської міської територіальної громади на поточний рік, 18 за. Внесли зміни до програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки, 18 за. Рішення прийняте.
11: Продовжуємо випуск новин.
1: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради. Серед основних питань, які розглянули присутні, це заходи щодо виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека» на період до 2030 року, порядок надання допомоги на поховання окремих категорій осіб та визначення її розміру, результати електронного аукціону щодо об'єкта оренди вбудованих нежитлових приміщень номер 678 частини 1 загальною площею понад 42,5 квадратних метри у селі Ванів. Оновлений єдиний об'єкт-портфель Белзької територіальної громади, питання обліку найпростіших укриттів на території громади та зміни у складі комісії з питань захисту прав дитини. Кожне з цих питань має практичне значення для життєдіяльності громади, забезпечення соціальної підтримки мешканців, безпеки та належного функціонування місцевого самоврядування, написала Белзька міська рада. Шептицька громада отримала спеціальну відзнаку за системність і якість оприлюднення відкритих даних на форумі цифрових лідерів у Львові. Захід об'єднав більше 180 експертів, представників громад з усієї України за високим рівнем відкритості, щоденна системна робота фахівців громади, зокрема головної спеціалістки відділу цифрової трансформації Наталії Костенко. Учасники форуму цифрових лідерів також обговорили розвиток цифровізації та відкритих даних на рівні громад і регіонів. 1 жовтня у Сокалі в дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування. Запрошують учнів, батьків та випускників початок о 15-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника героя Віталія Будзінського, перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, спішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі». Тоді напише згорьована мама.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Поториця. Тут у 2015-му закінчив школу, опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що летить додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військкомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але «Бережи себе для Соні і для нас», – згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади «Азов». І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня 2024 року. Служив старшим кулеметником першого відділення першого взводу спеціального призначення 2-ї роти спеціального призначення на бронетранспортерах 5-го батальйону спеціального призначення «Азов». Месі – позивний Віталія. До речі, ще 1 вересня 2023 року Віталік змінив ім'я профілю на Месі. І, напевно, це ім'я було обрано не випадково, бо кумиром собі обрав кращого бомбардира в історії футбольного клубу «Барселона» і збірної Аргентини. Моя дитина. Віталій пишався, що він в полку «Азов». І жодного разу не поскаржився, що тяжко, що невиспаний чи втомлений. Все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Віталь, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише: «Мам, все чітко». 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

0: світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти небайдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки строю Месі. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це все ми серце влучання, нас протягнуло коханням.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожного

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Костюк. Депутати Сокальської міської ради прийняли програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території громади, а також прогноз бюджету територіальної громади на 2027-2029 роки. У Шептицькому внаслідок пожежі загинув чоловік. У Балтській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Та в ДЮСШ «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: У вівторок, 29 вересня, в останнє до батьківської домівки у рідне село Тартак повернувся відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Воїн стояв на захисті територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Громаду просили гідно зустріти свого героя у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці, біля храму Миколая Кам'янка-Бузька та у селі Руда Сілецька, після чого похоронна процесія відправилася до рідної домівки захисникам, де провели панахиду. Після траурний кортеж попрямував до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби за упокійні молитві згадати відважного воїна та випросити у нього вічний спокій. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин народився 11 липня 1986 року у селі Тартак Шептицького району, був призваний на військову службу на посаду стрільця-снайпера 3-го десантно-штурмового відділення 2-го взводу 5-ї штурмової роти та 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Та війна нещадна. Рідні отримали страшну звістку про те, що 26 квітня минулого року Михайло Гаврильчин загинув поблизу населеного пункту Локня Сумської області у бою за Україну, її свободу та незалежність. Поховали воїна на місцевому цвинтарі у сільці. У вівторок, 29 вересня, у Добротверській громаді оголошено День жалоби. Радехівщина також у скорботі. Загинув житель міста Радехів старший солдат Роман Костюк. Воїн проходив службу в кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника. Радехівська міська рада та вся громада розділяє біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями і побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття усім, хто знав, любив захисника. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою.
1: До інших тем.
0: У вівторок, 29 вересня, о 7 годині ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Шептицькому. З квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку йшов дим. Прибувши на місце, рятувальники виявили сильне задимлення у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час розвідки вони виявили в квартирі тіло власника 1948 року народження. Також горіли ліжко площею 1 квадратний метр. До ліквідації пожежі залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці. Про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки з цього питання на крайній сесії Сокальської міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. Та перш ніж йому надати слово, головуючий Сергій Касян закликав до трибуни Надію Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади через структуру головного управління Державної податкової служби у Львівській області.
2: Шановні колеги депутати, при обговоренні цього питання на бюджетній комісії у нас виникало багато запитань по податках. Ваші вимоги, ми запросили сюди на сесію міської ради Надію Степанівну, яка саме відповідає в нас адміністрування місцевих податків. Тому я надам їй слово, щоб вона відповіла на ваші запитання.
3: Проводимо нарахування по земельному податку звірка, мінімальне податкове зобов'язання, податок на нерухоме майно, нежитлове, житлове. Я так розумію, стоїть питання нас по основному по місцевих податках, це є в першу чергу заборгованість. Заборгованість виникає після вручення податкових повідомлень рішень. Також є, я так розумію, проблемне в нас оце пільгування податків. Це в тому плані, коли вони є мінімальне податкове зобов'язання, коли є пільга. Тобто є в нас такі, що якщо є суб'єкт, наприклад, на спрощення

0: системі, там четверта група чи єдиний податок, воно пільгується. МПЗ пільгується в будь-яких випадках, коли здане в оренду, коли є зареєстровано в державному реєстрі речових прав. Якщо платник перебуває там, є різні види там на загальній системі, значить земельний податок не пільгується. Трохи воно в нас путається і виникають наслідок того заборгованості.
1: Щодо залишків несплачених сум, то доповідачка не на всі поставлені запитання змогла дати чітку відповідь, адже це потрібно було перевірити у комп'ютері, а так просто вона сказати не може.
0: Потрібно дивитися в комп'ютер. От я говорила старостою Жирківської сільської ради. Я так розумію, воно може тягнутися з 21-го року, з 20-го року. Отих 3 гривні, 5 гривень. Оце є таким проблемним, але то ми мусимо з'ясувати в телефонному режимі, чи потрібно під'їхати. В разі якоїсь звірки, я би попросила фермерське господарство, деякими ми комунікуємо, не маю що сказати. Але бачите, що є така проблема, що люди звертаються, що є нарахування. Я вас дуже прошу, пишіть навіть і від себе ті листи, пишіть ідентифікаційний номер, пишіть прізвище, ім'я, по батько, пишіть площу і пишіть дату укладання договору. Маєте можливість, додайте нам витяг, ми там і звіряємо. Ну є великий обсяг. Є один інспектор, який має, наприклад, 2 територіальні громади. От Сокальська громада, ми по середньому формуємо 18 тисяч тільки податкових повідомлень рішень по землі. Плюс мінімальне податкове зобов'язання. Це одна та сама людина робить. Там десь теж порядка 4-5 тисяч є податкових.
1: Також доповідачка наголосила присутнім, якщо людина йде на пенсію, то це той час, коли потрібно докупки зібрати усі необхідні документи.
0: Дуже попрошу старості, принаймні, наголошувати. Якщо людина йде на пенсію, наголошуйте, збирайте в себе, якщо можна, ті пенсійні. Хай людина пише заяву, що я ось з такого-то числа є пенсіонером там за віком. Перша, друга група пільгується. Я думаю, ви знаєте, напевно, третя не пільгується. Збирайте ті заяви, намагайтеся передати, принаймні, фінуправління, якщо вам так зручно. Я вже сама заберу з того фінуправління, якщо можна. Люди приїжджають, дуже масово люди приїжджають. Ми в день розписуємо до 80 заяв. Люди масово їдуть і масово виясняють.
1: Що стосується мінімального податкового зобов'язання, то як наголосила Надія Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади, блуд почався ще у 2022 році, коли більшість людей не знали про зобов'язання, і саме в той період сформувалася велика кількість боргів за попередній рік.
0: З тим мінімальним податковим зобов'язанням воно напуталося. Воно почало формуватися в 2022 році за 21 рік. Напевно, люди ще того не знали. Є дуже велика кількість боргів з 22-го року. Того. Ми почали роздавати, напевно, в 23-му вже так посилено роздавати ті МПЗ. І може в когось і за то виникає така заборгованість по МПЗ. Але дуже вас прошу, наголосіть людям, хай вони обов'язково якось то звірять, якомусь порядку. Тому що ми самі трохи щось носимо пільги, я не маю що сказати, ну, але не в цьому обсязі, бо дуже багато платників.
1: Загалом, за словами доповідачки, окрім Сокальської громади, вони охоплюють ще Радехівщину, четверо інспекторів працює із близько 100 тисяч платників місцевого податку, голова комісії з питань бюджету соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Кцьонжик поцікавилася.
2: Ми навіть на бюджетній комісії це обговорили, що ми чітко визначили, що я, наприклад, є платник того податку, ми зараз у земельній уряді, є певний термін. Я, наприклад, ще не маю в себе ні квитанції, що може зайти до себе в кабінет податковий. Ну, от саме, ви маєте можливість перше, так, і ми трошки це розглянемо, хтось піде. Може зайде до старости, хтось зайде до фінуправління, хтось зайде в свій кабінет, щоб люди мали вже доступ, бо кажуть, що нічого не прийшло, нічого не знаю, а потім люди. Як люди будуть мати інформацію, то ми зараз маємо знайти ефір, їм трошки розказати, де вони за тим мають звернутися, щоб це поплатити, це є таке незадовільне.
0: Дивіться, наприклад, ми комунікуємо з іншими територіальними громадами, вони мають якусь програму. Петрович мені каже, що ви теж маєте якусь програму, що вони можуть зайти в телефонному режимі то побачити. Я не знаю, ну ми передаємо на фінуправління є борги, передаємо їм заборгованість. Ну я не знаю, ну куди ще можна. Ну електронний кабінет, як ви наголошуєте, ну як ще можна людині доказати? Десь в Приватбанку тепер появляється, до речі, в Приват24 появляється нарахування. Так, якщо є клієнтами, люди є клієнтами банку. Ну інакше мусить людина тоді звертатися в такому випадку.
1: Перший заступник міського голови Микола Пасько детальніше розповів про програму, якою можна скористатися при перевірці наявного боргу.
3: Зайдіть з телефону на сайт міської ради. Є, називається система платіж. Заходите на ту систему платіж. Там треба заповнити прізвище і ім'я по батькові, 5 перших цифр свого ідентифікаційного коду. Після того за базою податковою відкриється по прізвищу, по ідентифікаційному коду відкриється вся інформація по заборгованості у вас. Більше того, того. Там можна сплатити через ту систему. І вам згенерує платіжку, по якій ви зможете оплатити свою заборгованість. Ви, не виходячи з тої системи, будете мати можливість або через електронний банк заплатити, або в інший спосіб, якщо ви хочете роздрукувати, ви можете цю платіжку взяти, роздрукувати і прийти в банк. Хто не має доступу заплатити через банк, то всі можливості електронно, фізично прийти і в банк погасити цю заборгованість.
1: Голова комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку територій, інфраструктури, архітектури та будівництва депутат Ігор Хом'як також запропонував.
4: Прохання би було міської ради от зробити таке повідомлення, і щоб його включили по радіо Сокай декілька разів. Роз'яснення людям. Не всі люди мають телефони отакі, ще є люди, які мають кнопкові телефони, і які вони просто не хочуть користуватися такими телефонами, по тому що є похилого віку, є десь які, може, не вміють розбиратися в тому, і він їх не заставляє. То прохання би було по радіо Сокай зробити об'яви і мати списки по старостинських округах.
1: Депутат Володимир Пограничний звернув увагу, що не кожен зможе відразу розібратися.
5: Там розібратися, наприклад, вже є розрахунки з бюджетом, де, власне, якраз і податкові зобов'язання, чи є борг, чи нема боргу. Там дуже...
0: Та я б не сказала, там пише стан розрахунків. Заходити нараховано, надміру сплачені, це є переплата.
5: Там треба заходити і дивитися конкретно в кожному...
0: То нормально, так ми заходимо у програмі, воно підтягує із програми, розумієте? Та там не є так проблемно, просто то треба сісти і розібратися.
5: Складно розібратися досвідченим користувачам, а тим, хто туди заходить там раз в рік, то я думаю, що це майже нереально.
1: Далі присутні перейшли до запитань та відповідей щодо питання порядку денного про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки.
6: Кого є по даному питанню,
7: а не задати
6: прошу. А наскільки збільшується прогноз бюджету на наступний рік в міській раді? І які майні стадіони?
8: Дані цифри наведені в додатку 6 та додатках 7.
6: Ви бачите, Ігор Петрович каже, всі читали. Хто читав, то 6-7.
8: Це є додатки до даного прогнозу. Тому Сокальській міській раді, як головному розпоряднику коштів, у 2025 році по звіту було засвоєно 146 мільйонів 807 тисяч гривень. 26 рік затверджено при бюджеті 128 мільйонів 31 тисяча гривень. На 27 рік 144 мільйони 824 тисячі гривень. 28 рік 155 мільйонів 590 тисяч гривень. І 29 рік 164 мільйони. 943 тисячі гривень. Якщо взяти саме державне управління, то по загальному фонду на 25-й рік засвоєно 47 мільйонів 243 тисячі гривень, 26-й рік затверджено при бюджеті 54 мільйони 200 тисяч гривень, 27-й рік 58 мільйонів 344 тисячі гривень, 28-й рік 62 мільйони 720 тисяч гривень і 29-й рік 66 мільйонів 420 тисяч гривень.
1: Головуючий Сергій Касян депутатові Олегові Кожушку також доповнив щодо його запитання, яке він задав начальнику фінансового управління Василеві Ковальчуку.
9: Олег Васильович, не можу не зреагувати, але Сокальська міська рада на протязі всіх 5 років, коли в рейтингах є 9-8-6 по видатках на заробітну плату на одного мешканця. Хочу сказати, що зараз вже буде відчуватися кадровий дефіцит в органах місцевого самоврядування. Ігор Володимирович, прошу.
4: Пане Василь, я хотів запитати, по яких критеріях ви визначаєте найбільших платників податків бюджетоутворюючих? Може, це не моя справа, але я не можу не вступитися за свого колегу, товариша по роботі, Олега Антонова. Це людина, яка в своєму житті надала, відповідала найбільше в цей розвиток сільського господарства. І я читаю, найбільше бюджетоутворюючі господарства – це є ВГ Юсипівка, ТОВ Прив'ятич Агроком, Екофер, може, так і є, ФОП Галушко. А де білий стіг? Я би просив, розумієте, це більше реагувати. Це є люди, які роблять дійсності той бізнес і ту Сукальщину прославляють промову. Зверніть увагу, і це я вже бачу не першу сесію. За якими критеріями це визначають?
8: Дивіться, дані вибрані з програми, сформовано платників податку в розрізі, і по найбільших сумах визначено, можливо, тут далі в розділі інші, включається білий стіг.
4: Я питаюся іменно по цьому питанню.
9: Ігор Володимирович, можна мені відповісти? я роблю свою презентацію чи по громаді, чи відповідним чином відповідаю як найбільші платники податків, я завжди згадую агрофірму «Білий стіл».
4: Сергій Васильович, я до вас запитання давав. Я хочу запитати, невже «Білий стіл» мах платить менше податків, як Юзефівка, Ніфок, там, Демчишин, Фоб Ярмін, Фоб Штокол, ось таке питання. Це не питання того, є фірма, про яку говорить вся область, тільки крім Сокальської міської ради.
9: Я погоджуюся з вами.
1: Питання виявилося дискусійним, тому депутати запропонували перейти до конструктивності. Так як запитань більше не було, питання поставили на голосування.
9: Запитань немає.
7: Пропозиція. Дати нам до кінця сесії інформацію про сплату податків. ПДФО, земельний податок і єдиний податок по всіх підприємствах, хто максимально. Що ми бачили, хто тільки заплатив податок.
4: На слідчу сесію.
9: Роман Миколаївич, ми підготуємо то на слідчу сесію, якщо по ваших. Вона буде
7: інформацію, просто щоб ви бачили гідно голосу.
9: Я єдине, що можу по пам'яті сказати, що після західного Google, яке сплачує понад 30 мільйонів, фірма «Білий стік» є на другому місці по сільськогосподарських підприємствах. Вона сплачує більше 5 мільйонів гривень. Шановні колеги, ставлю даний проєкт рішення на голосування. В цілому. За 22 рішення прийнято. Переходимо до обговорення питання затвердження програми фінансової підтримки забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників.
1: Зазначимо, в ході засідання 82-ї сесії Сокальської міської ради депутати розглянули більше 50 питань порядку денного. Серед головного обранцям не вистачило відповідної кількості голосів, щоб проголосувати за внесення змін до показників бюджету на 2026 рік. 13 за, 4 утрималися та 5 не голосували, рішення не прийняте. В роботі засідання брали участь 22 депутати, водночас присутні затвердили. Програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників громад головного управління ДСНС України у Львівській області на 2026 рік, 21 за. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Сокальської міської територіальної громади на поточний рік, 18 за. Внесли зміни до програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки, 18 за. Рішення прийняте.
10: Продовжуємо випуск новин.
1: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради. Серед основних питань, які розглянули присутні, це заходи щодо виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека» на період до 2030 року, порядок надання допомоги на поховання окремих категорій осіб та визначення її розміру, результати електронного аукціону щодо об'єкта оренди вбудованих нежитлових приміщень номер 678 частини 1 загальною площею понад 42,5 квадратних метри у селі Ванів. Оновлений єдиний об'єкт-портфель Белзької територіальної громади, питання обліку найпростіших укриттів на території громади та зміни у складі комісії з питань захисту прав дитини. Кожне з цих питань має практичне значення для життєдіяльності громади, забезпечення соціальної підтримки мешканців, безпеки та належного функціонування місцевого самоврядування, написала Белзька міська рада. Шептицька громада отримала спеціальну відзнаку за системність і якість оприлюднення відкритих даних на форумі цифрових лідерів у Львові. Захід об'єднав більше 180 експертів, представників громад з усієї України за високим рівнем відкритості. Щоденна системна робота фахівців громади, зокрема головної спеціалістки відділу цифрової трансформації Наталії Костенко. Учасники форуму цифрових лідерів також обговорили розвиток цифровізації та відкритих даних на рівні громад і регіонів. 1 жовтня у Сокалі в дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування. Запрошують учнів, батьків та випускників. Початок о 15-й годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM

тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

прогодетинства, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки, та куди б не занесли

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Поруч кожну мить.
1: Шукаючи, не бачу вже свою дорогу. Долаючи, як вітер, пустелі і ліса.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.